0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
10: 32 אחרונות
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: תשעים FM, תשעים FM.

0: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פרצת לעסק לדירה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', הכי ישראלי.
16: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 6, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אומרת,
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש!
0: עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: שים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים,

0: ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 6, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

0: עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה,
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי ברנו טגניה באולפן. לצידי הפעם על ההפקה שחר מנשה, טכנאי השידור אבי מרום. אז היום אנחנו נעסוק בכמה נושאים שמאוד יעניינו אתכם, שבמדינה הקטנה שלנו כמובן כל יום הוא יום דרמטי, אבל אם ננסה לתמצת מה עבר עלינו במהלך השבוע, זה התחיל עם הסכם מתווה עם לבנון, הסכם היסטורי שבו שתי המדינות מכירות בקיומה של זו של זו. מדינת ישראל מכירה בקיומה של מדינת לבנון, ומדינת לבנון מכירה בקיומה של מדינת ישראל, וכמובן צהל ייסוג אט אט לקו הרגיל שלנו, אבל כרגע צהל עדיין נשאר בתוך הקו הצהוב. כמובן שההסכם הזה הרתיח מאוד מאוד את חיזבאללה, וכמובן את הפטרון שלו, האיראנים, אפרופו האיראנים, אחרי 4 חודשים שחוסל מנהיג היתולות, חמינאי, אני מבין מסע לוויה שלו יוצא לדרך 4 חודשים אחרי שחוסל בידי צהל במבצע מדהים, מזהיר, שמודיעין מדויק שהצביע איפה מתחבא. עכשיו אנחנו מבינים שמיליונים רוצים להגיע ולהיפרד בדרכו האחרונה. התמונות שכרגע אנחנו רואים באתרים שונים, תמונות באמת מדהימות. מיליוני שיעים, שונאי ישראל, צועדים בלב טהרן. במקביל, מדהים, אבל תחזיקו את עצמכם חזק, יש קו מובטח בין משמרות המהפכה לאמריקאים על מסע ומתן. מי היה מאמין שזה הדבר הזה היה אמור לקרות? אז בעניין הזה כמובן אנחנו נעסוק בתוכנית שלנו על ההשפעה ועל ההשלכה של המסע ומתן שמתקיים בין איראן לבין ארצות הברית, וכמובן בין ישראל לבין לבנון. האם הפסקת אש הזאת שכרגע קיימת בינינו לבין החיזבאללה, האם היא תחזיק? אם אתם שואלים תושבי קו העימות, הם אומרים לכם מה פתאום, ואם אתם שואלים את בעיקר את טראמפ, אומר זה יחזיק. בואו נראה כמה זמן זה יחזיק. וכמובן הפסקת אש שהכי הזויה שיש בין ארצות הברית לאיראן, שכאשר נשיא ארצות הברית לא מפסיק להתראיין בכל כלי תקשורת, שאומר חיסלתי את חיל האוויר שלהם, חיסלתי את חיל הים שלהם, אין להם מה לעשות, הם באים אליי מתוך עמדת חולשה. בינתיים מה שאנחנו רואים, האיראנים עושים פשוט מה שבא להם, כשהם רוצים תוקפים, כשהם לא רוצים הם קמים והולכים משוויץ, איפה שהיה אמור להיות מסע ומתן. אגב, המלון שבו מתקיים המסע ומתן בשוויץ שייך כמובן לקטר. זה מדהים. ופנים ארצי, כמובן אף פעם לא משעמם. בגץ מבטל את המינוי של מבקר המדינה.

0: עורך הדין מיכאל רביליו, שאותו עורך דין בעצם, עורך דין פרטי של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בגץ בהתחלה מאוד מאוד רצה, יותר נכון לא רצה לקבל את ההחלטה הזאת, אבל לא הייתה לו ברירה, בסוף קיבל החלטה. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם עורך הדין ססי גז, מבחירי הסנגורים הפלילים בישראל, האם באמת שופטי בגץ יכולים לדון בסוגיה שבמרכז הסוגיה חבר שלהם לשעבר, הוא עומד שם, אנחנו מדברים על שופט אירון, שהוא התמודד מול עורך הדין מיכאי רביליו. ובעניין הזה כמובן אנחנו נשוחח עם עורך הדין ססי גז. תחזיקו את עצמכם. עדותו של נתניהו הסתיימה בתיקי אלפים. המשפט שהתחיל, משפט נתניהו, בשנת 2020. אז הוגש כתב אישום, ובשנת 2026, אחרי 6 שנים, העדות שלו הסתיימה. מה זה אומר? שההגנה, כלומר עורכי הדין של נתניהו, יכולים להמשיך את הדיון הזה, את המשפט הזה, עד 2028. למה אני מציין 2028? כי אז ראשת הרכב השופטים היא פורשת. מה עושים? לקונה משפטית. מדהים. אז גם בעניין הזה כמובן שאנחנו נשוחח עם עורך הדין ססי גז. בית המשפט אגב הטיל פצצה, מה זה הטיל פצצה? עמד על שלו כשהוא אמר לפרקליטות וליועמ"שית, בתיק 4000, תיק אלוביץ', אנחנו לא רואים שוחד. אין פה שוחד, הם אומרים. עכשיו, יש מקרים שבהם שהפרקליטות יכולה לחזור בה ולבטל את סעיף שוחד. בתיקי 4000, ראש הממשלה נאשם בשוחד וגם הפרת אמונים. את הפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים עדיין נשאר, אבל שוחד, הם אומרים, אנחנו לא רואים. יש קטעים או, הייתי אומר, דרך משפטית שבה בית משפט יכול גם למחוק כתב אישום. הגנה מן הצדק קוראים לזה. האם בית משפט בסוף יקבל את ההחלטה הזאת, או שבפרקליטות וביועצת המשפטית לממשלה יתעשתו ואז ימחקו את התיק במובן הזה של סעיף שוחד ירד, אבל עדיין התיק יימשך. מעניין. אז בעניין הזה אנחנו כן נשוחח עם עורך הדין ססי גז. ובחלק הבא של התוכנית שלנו כמובן נדבר על עניין של מבקר המדינה, מה הולכים לעשות, ביטלו, לא ביטלו, אבל הדבר הכי חשוב, מונדיאל. יש לנו את המונדיאל, מעניין גם בעניין הזה עם הפרשני הספורט שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נשוב אליכם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', הכי ישראלי.
3: 32 אחרונות.
4: מותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אתם ברדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו, על ההפקה, שחר מנשה, טכנאי השידור אבי מרום. שכחתי לציין שהיום, רגע, עוד לא הצגתי אותך, שהיום י' ח' בתמוז, התשפב,
1: שמת אתמול.
0: השלישי ליולי 26, שכחתי לציין שאתמול היה 1,000 ימים לטבח של 7 באוקטובר, שהעולם שכח, שהעולם התהפך עלינו.

0: המון המון המון דיברנו. אגב, כשאתה בחול, אתה תמיד יותר מתגעגע הביתה. פתאום אתה, פתאום כל דבר אתה מנסה למצוא משהו שהוא מזכיר, הרחוב הזה מזכיר לי את הרחוב, אבל רגע, באת לחופש, שכח. זה משהו שהוא אופייני לישראלים לדעתי.
1: אתה יודע מה אני עושה בחול?
0: מה?
1: לא יוצא מבתי המלון.
0: לא יוצא מבתי מלון? אז מה, למה יצאת?
1: נח.
0: אז למה יצאת?
1: נח.
0: לטייל קצת, לראות את ה...
1: ראיתי מטיילת. במצאת כל הקבוצה יצאה. יצאנו של 3 ימי עיון. אבל לקראת העתיד, מה שקורה בקבוע בקבוצה.
0: כן.
1: אבל בדרך כלל אני נח. ובדרך כלל גדי ג'וניור איתי, מחלוף.
0: כן.
1: ואז הוא נח איתי ביחד. ואנחנו עולים לגג של המלון, ואנחנו מזמינים פסטה, ומדברים.
0: על העולם.
1: ואומר לגדי, בוא נצא קצת, אמרנו, בוא נשאר עוד קצת. ומגיע ערב, ואנחנו לערוב של המלון. ואז אנשים חוזרות. מה לא יצאתם? אבל אני גם מתאמן בחדר כושר, ועושה סאונה שם בדרך כלל. ונח, כל אחד ברגיעה הנפשית שלו.
0: מדהים.
1: ואם לא משגעים אותי, כמו שאתה יודע, תמיד משגעים אותי.
0: כן.
1: אז אלה החיים. אבל זה כיף, כי... אבל אני מציע לכולם גם לנפוש בארץ. יש לנו ארץ מדהימה. אותו הצפון יהיה שקט עוד פעם.
0: אתה חושב שיהיה לנו שקט?
1: כן, כן. אני אשבר לך מה, אני אשבר לך מה קורה.
0: בבקשה.
1: תראה, מאז השבעה לאוקטובר, הכל השתנה במדינה. אתמול היה 1,000 ימים למה ש... עשו שם ליהודים, בוא נאמר בצורה הכי פשוטה, שואה שנייה, שכל הזמן אנחנו אמרנו שאנחנו אנשים החזקים וגיבורים ולא יכול להיות דבר כזה, זה קרה. אגב, אני לא רואה את הסרטונים. הרי הקדוש אומר, למה לך להכניס את הנפש הבריאה שלך לדברים לא טובים? ולכן הכל השתנה פה. וחמאס הוא ישרוד, אבל לא בטוח שהוא ישרוד, לא בטוח שלא בגלל שאנחנו רוצים שהוא ישרוד. שים לב למה שאני אומר, למה? כי יש את הרשות הפלסטינית מצד אחד, וחמאס מצד שני, והפרד ומשול ביניהם, הוא לא בהכרח לא כל כך טוב, מה עוד שלאט לאט אתה מתחיל לשמוע שרחפנים מגיעים ליהודה ושומרון, ומי יודע מה יהיה בעתיד עם הרחפנים האלה, ואם לא ימצאו להם פתרון.
0: אתה יודע מה, אני בלי ידיעה מודיעינית, בלי שאני יודע.
1: לא, אמר אתמול, אמר שבוע שיהודה ושומרון, שיודע שמה קורה שם, הוא מיד בלם את עצמו, מיד בלם את עצמו.
0: ברור שיש שם רחפני נפץ, ברור זה ידוע. ואתה ראית במיוחד קו התפר הזה, שבו אתה יכול...
1: כן.
0: בקו התפר, ההיערכות צריכה להיות ההיערכות מסיבית. יוצא לי מדי פעם לשוחח.
1: בואנו, כפר סבא.
0: עזוב את כפר סבא, אני אומר. זה יוצא לי לשוחח עם ראש עיר לא רחוק מפה, כפר יונה.
1: כן, חי טייב.
0: קודם כל, איש חזק.
1: באמת? אתה יודע שהוא היה במשטרת ישראל אבא שלי.
0: לא, אני מכיר אותו בעורך דין.
1: אתה לא מכיר אותו כשהיה שוטר?
0: לא, לא הכרתי אותו כשהיה שוטר. הכרתי אותו דווקא כשהוא היה עורך דין, שייצג כמה תיקים. והוא היה דווקא ציפו לו, אמרו, וואלה, זה הולך להיות שופט, ככה אמרו בהתחלה.
1: כן.
0: כן, אבל הפוליטיקה כאן יותר זה, אבל אתה יודע, אני משוחח איתו.
1: לא בזמן הפתח בכפר יונה, אכל תרבות מדהים.
0: וואלה, לא ידעתי.
1: כן.
0: אני משוחח איתו, אתה יודע, מאז שהיה פיגוע, אם אתה זוכר בטרמפיאדה,
1: נכון.
0: כשהוא אומר, הזהרתי, וקקל אמרו לו ככה, והנטה אמרו לו ככה, וזה, אתה יודע, כולם זרקו אחד השני וזה, אבל לא רק זה, אתה מדבר גם עם, תודה רבה למים, איפה ג'קי, איפה ג'קי, אני לא יודע מה לעשות.
1: כן, תכף אני אסביר לך איפה ג'קי.
0: אוקיי. אז השבעה באוקטובר, ראש השבק זיני אמר, זה באילת. אגב, זה מעניין שתדע, מאחורי הקלעים אני אספר לך, שלפני 3 או 4 חודשים, המפכ"ל עושה סיור באזור הדרום, אוקיי, באילת, והוא קולט שוואלה, אנחנו לא מספיק ערוכים, הוא אומר, והוא מורה לתגבר גם בכוחות מג"ב, גם בכוחות מיוחדים, גם יסם, והוא אמר לי, אני רוצה לגייס, והידיעה הזאת מגיעה אלינו. איך שהוא בבת חלם, הוא מה פתאום, אסור לספר, אסור, אסור, אסור, אמרו לנו, כאילו, שלא יבהילו את האנשים, שלא יבהילו את העסקים, שלא יברחו, אמרנו, וואלה, פתאום אתה רואה,

0: ראש השב"כ ואנשיו מתדרכים את הכתבים הצבאיים. ושבעה באוקטובר הבא יכול להיות שיבוא מאילת. אתה יודע מה עשה לעסקים שם, אמרו לי?
1: ברור. ולכן אני רוצה להמשיך הרגע שאחרי שהצפון, חיזבאללה, במצב קשה מאוד. יכולים להגיד ככה, יכולים להגיד ככה. אפשר די לומר על טראמפ, כל מה שאתה רוצה על להיותו בלתי שפוי, כמו שאתם אומרים, בגלל שהוא כמו מטוטלת משתנה, אבל מה לעשות? אוטוטו יש הסכם בממשלת לבנון, בממשלת ישראל. אתמול פורסם שהתחילו להוציא קצינים שיעים מתוך הצבא הלבנוני. זאת אומרת, משהו קורה פה באזור הזה, גם הלבנונים כבר מתחילים להבין שאם חפצי חיים הם, מי שרס להם את החיים זה החיזבאללה וזה השיעים. כי בעצם מדינה שלישית משתלטת להם על החיים והורסת להם את המדינה. אני מעריך שתחת נשיא לבנון הנוכחי, יש הסכם שלום עם בנימין נתניהו, זה יגיע בערך עוד שבועיים ככה לקראת הבחירות, או אולי חודש לקראת הבחירות, כי זה בום כזה על כולי לקראת הבחירות, ויהיה גם שם שקט, והשאלה היא כמה ישראל תעזור ללבנון להשתלט על השיעים.
0: אני מטיל ספק, תקשיב, ביכולת של מטיל ספק מאוד מאוד מאוד ביכולת של ממשלת לבנון לעשות פה, לצאת בצורה מסיבית נגד חיזבאללה. מאוד מאוד מאוד מטיל ספק.
1: תקשיב, כמו שאתה לא רוצה מלחמת אחים במדינת ישראל, ותכף נדבר על המשבר החוקתי עם החלטת בגץ אתמול,
0: נכון,
1: לגבי מבקר המדינה רביליו, האם אנחנו הולכים לקראת משבר חוקתי או לא הולכים לקראת משבר חוקתי. השאלה היא, המשבר חוקתי זה אם ממשלת ישראל תקבל את החלטת בגץ או לא תקבל את החלטת בגץ, זה יכול להוביל למלחמת אחים. אז גם הלבנונים לא כל כך רוצים למלחמת אחים. עכשיו, ההבדל בין הלבנונים לבינינו, שאנחנו עם כמקשה אחת, יהודים כולנו. ואצל הלבנונים
0: זה 80 אלף זה, זה אבל ההבדל לא, אבל ההבדל הוא אלי, ההבדל הוא פה זה ויכוח לגיטימי בצורה דמוקרטית, כן? אבל שם זה ארגון טרור שמחזיק, סלח לי על הביטוי, בביצים את המדינה המדהימה
1: אתה
0: הזאת.
1: אתה מתנהג אליהם כארגון טרור.
0: לא, אבל
1: הישראלי, הלבנונים ודרום לבנון, ששם נמצא האוכלוסייה הגדולה ביותר של השיעים, לא מתייחס אליהם כארגון טרור. עכשיו, אתה יודע,
0: אבל במדינה מתוקנת, אלי, במדינה מתוקנת יש נשק צבא אחד.
1: נכון.
0: אי אפשר שני צבאות.
1: אבל אתה יודע שחיזבאללה הכניס מרבית צבא לבנון היום.
0: נכון, החיילים שלו.
1: נשלטים על ידי חיזבאללה.
0: אבל זה מה שאני אומר,
1: ההסכם שלום שלך,
0: רק מדינת ישראל יכולה לעשות את העבודה בשביל הלבנונים, רק מדינת ישראל יכולה לעשות את זה, כי לבדם הם לא יכולים. אתה יודע מה עשו להם האיראנים כשביקשו לגרש את שגריר איראן בתוך לבנון, מלבנון? ירו עליהם, ירו עליהם.
1: לכן מדינת ישראל עם העצמה אזורית שיכולה לעשות סדר בלבנון, והסדר בלבנון יותר מאשר לבנון צריכה את הסדר, מדינת ישראל צריכה את הסדר שם.
0: נכון.
1: עכשיו זה אפשר לעשות אותו רק עם מנהיג חזק כמו טראמפ, ועם כל זה שאתם רואים שהוא כמו מטוטלת ומשתנה בבוקר ומשתנה בלילה, האיש הזה הצליח להביא להסכם שלום בין ממשלת לבנון לממשלת ישראל. ברור לך שבלי האמריקאים זה לא היה קורה, נכון?
0: נכון.
1: אז עם כל מה שאפשר לומר לטראמפ מבוקר עד ערב, הוא גם דואג לאינטרס האמריקאים, לפני
0: מעניין אותו האינטרס האמריקאי.
1: לפני האינטרס הישראלי, טראמפ דואג לאינטרס האמריקאי. זה כל כך ברור, זה כל כך בהיר. אז אנשים פה מדברים גבוהה, גבוהה, גבוהה, ולא מבינים בכלל שכולנו אנחנו איזה טיפה בים בכלל בעולם.
0: ונץ, ונץ אמרנו, סגן הנשיא, מי אתם? 9 מיליון אנשים, אתם תקבעו מה שהולך להיות בכל העולם.
1: אבל לא, גם אתמול התבטא על זה שר החוץ הטורקי, שאמר
0: אנחנו הצרות של העולם.
1: אנחנו הצרות של העולם.
0: טוב, זה בסדר, זה טורקים.
1: תראה, בעידן הרשתות החברתיות, בעידן שאתה כותב, אתה כותב מילה אחת וזה מתפרסם למיליוני אנשים בשניות, בעידן שבו כל דבר הוא מהרגע להרגע,
0: נכון.
1: כל סרטון של חייל צה"ל שמכה ערבי או הוא קופט ערבי מגיע לכל העולם,
0: סרטון קשה מה
1: שהיה אתה צריך, כן. הציבור יודע על מה אני מדבר, אתה צריך להבין שהבחור שיושב באריזונה ורואה את זה, מקלל ומטרת היהודים האלה, משם נוצרת האנטישמיות.
0: אגב, אנחנו מבודדים כרגע, תסתכל.
1: תיקח את הגאוניות הישראלית. תיקח את זה שאנשי הכסף בעולם כולם יהודים. תחפש תמיד תראה שהוא יהודי. תיקח את אנשי העסקים המובילים בעולם, במרבית המקרים

0: הקונגרס היהודי, תיקח את כל מה שקשור בנושא המדע, תראה שהם יהודים, באופן אוטומטי, המוכשר, המוצלח, הטוב, הוא האיש שמרחלים עליו. לא מרחלים על מי שאין לו כלום. מרחלים על האיש הטוב, המוכשר, הגאון, הנחמד, האדיר,
1: אבל אתה יודע ממה זה נובע.
0: ולכן זו בעיה
1: רצית. אתה יודע ממה זה נובע. אני אומר, כי כשאתה רואה את היהודים בעולם שמצליחים, אתה אומר, וואי, זה מטורף. ואז, איזה אנתרופולוג הסביר לי.
0: כי אנחנו עובדים 24 שעות בממה.
1: לא, לא, לא.
0: אתה נוסע לנופש בבית מלון, אתה עובד.
1: לא, לא, אומר לי, מה מיוחד, אני אומר לו. מה מיוחד? מה עשה? אומר לי, אל תשכח מה היה בשואה. העם הזה, גם כשיש לו מדינה עדיין, תמיד הוא נרדף. אז כדי לשרוד, אומר, הוא חייב להיות בעמדת כוח.
0: זה משהו. תגיד לאנתרופולוג שלך.
1: נו.
0: שלא יודע מה שמו. אבל אני אומר שיש נחמד כאלה.
1: או נחמד.
0: כאלה נפגש רק עם אנשים נחמדים. תקשיב, זה כבר מעידנא דקדמא, בתקופת הרמב״ם, שהוא היה רופא.
1: כן.
0: למה היהדות תמיד הלכה להיות רופאים? כי אם רצית לשרוד, היית צריך להגיע לטופ של הטופ כדי לטפל במלך.
1: נכון.
0: כדי לטפל בשרים. אז אם אתה רוצה...
1: ככה יש לך חסינות.
0: ואז מה היה קורה? האמא הייתה מבינה שאם היא רוצה שבנה ישרוד, ולא יגיע למצב שבו בסופו של דבר, הוא לא יישאר, כי אף פעם לא סבלו את היהודים בעולם.
1: נכון, נכון.
0: ולכן... לקחו אותם תמיד במקצועות מיוחדים כאלה, שתמיד יצטרכו אותם.
1: למקצועות הכרחים.
0: תמיד יצטרכו אותם. או ההוא שמתעסק בזהב עם התכשיטים המיוחדים, נכון. שהמלך עצת הטבעת המיוחדת, ורק הצורף הוא עושה אותו היהודי. או מצד שני הרופא, שאם המלך היה צריך את רפואה ותרופה, רק הוא ידע לעשות את נכון. הרפואה ותרופה. אם אתה רוצה להבין כמה זה היה נכון בעבר, כנס לספר של הרמב״ם, של תרופות הרמב״ם. מדהים. ותראה כמה דברים אתה יכול להבין ממנו לגבי העולם הזה.
1: והיום אתה רואה גם.
0: אז היו,
1: גם, היום, גם היום אתה רואה.
0: אז היהודי שורד, הוא סובייבר, הוא שורד, הוא פשוט
1: גם
0: שורד.
1: גם היום אתה רואה כשאתה מסתכל דוגמה. תשמע, שני אנשים הכי הכי לוחשים לאוזנות של טראמפ, לאיש הכי חזק.
0: יהודים.
1: אתה רואה יהודים, זה מדהים. אוקיי, אז אנחנו תכף נשוחח עם עורך הדין ססי גז. משפט נתניהו, היית מאמין?
0: תרסה סגז השבוע התבטא שהיועצת המשפטית צריכה לוותר על תיק השוחד בתיק נתניהו.
1: מזמן אמר אגב,
0: לא,
1: מזמן.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע.
1: הוא אמר את זה מזמן.
0: הוא סגז, הוא נחייג, סגז, הוא, תראה, הוא עורך דין, הוא מופיע הרבה בבית המשפט העליון, הוא כמו כולם לא רוצה להסתבך, כמו הוא שרוצה להיות רופא ולטפל במלך,
1: כן.
0: למה לא להסתבך? למה לא להסתבך עם נשיא בית המשפט העליון? ולכן ססי גז בצד אחד, תקשיב, אומר את דעתו, אבל אומר אותה בצורה כזו, כל כך יפה, כמו איזה שיר עליל. תאמר את דעתך האמיתית, תבוא תכסח, תגיד זה מה שאתה חושב. השבוע באמת הוא כיסח, אמר היועצת המשפטית לממשלה, צריכה לוותר על תיק השוחד. ותקשיב, אני רוצה לומר לך משהו על תיק השוחד. כעורך דין, טוב? תראה, בית המשפט, כאשר הוא אומר את דעתו, על דעת רוב, ופה בפה אחד, אני מעריך, אז זה, זה, זה, זה בום על קולי. הוא אמר את זה בהתחלה, כשהניחו על שולחנו את, את, את, את, את מה שהולך להיות. כאשר גמרנו את חקירתו של העד הראשי, של הנתבע, של ראש הממשלה.
1: של הנאשם המרכזי.
0: של הנאשם המרכזי. ואחרי כל זה, בא בית המשפט ואומר, הייתי, אפילו עם זמרת אגב, גם עם זמרת אגב אגב, אני הייתי יורד מנושא השוחד, אני לא רואה איך הם יכולים לבוא עכשיו להגיד שיש שוחד.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: אוקיי, אומרים לנו שעורך הדין ססי גז מהסנגורים הבכירים, פליליסטים על הקו, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: מה, אתה לא בהליכה?
2: אני בדיוק מתחיל, אבל אני עצרתי בגללכם.
1: הלאה.
0: הבנתי. מה, אתה כל בוקר עושה כושר?
2: 6 ימים בשבוע.
0: הולך, כמה אתה הולך?
2: כשעה ורבע.
0: אז במזנון שם עם הסנדוויץ' עם הסלט ביצי, וזה לא נראה אותך אף פעם במזנון של
1: בתי המשפט.
0: של בתי המשפט.
2: אכן כן. לא, אני בבתי המשפט כל בוקר, כמעט.
0: כן.
2: אבל אני עושה את ההליכה או לפני או אחרי.
0: אז מה, אתה לוקח אתך לעבודה מסייר כזה, גזר וקרור? זה מה שאתה אוכל כל היום, ססי?
2: לא, לא. בוא נעבור עליהם משהו שגם הקהל ירצה לשמוע אותם.
0: זה מה שהקהל רוצה לשמוע.

0: ששי, מחלקת משבר חוקתי?
1: לא, אי אפשר שזה במקרה הזה. אתם מדברים על מבקר המדינה.
2: כן, נתחיל עם מבקר המדינה, כן.
1: אין שום סיכוי.
0: למה?
1: אם הכנסת... כי אם הם רוצים משבר חוקתי, שבחרו נושא שהם יכולים לעשות משבר חוקתי, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שהמבקר הוא איש חוק, והוא איש שזה, הוא לא יסכים להיות בניגוד...
0: אתה מדבר על רבילו. אתה מדבר על עורך דין רבילו.
1: שימו לב, רבותיי, המשבר חוקתי זה לא שלוחן יהיה או... אבל אילו צריך להיכנס להיות בתפקיד, הוא יגיד להם, אני לא רוצה להיות בתפקיד בניגוד לצו בית המשפט העליון.
0: אתה יכול להסביר לי
1: את... אני גם רוצה להיות שופט עליון פעם.
0: נכון.
1: עכשיו, גם אם הוא יסכים, המשרד של מבקר המדינה לא ישתף איתו פעולה, ואז נכנסו לבעייתיות מאוד גדולה. אני לא חושב. אם הכנסת רוצה לבחור לעצמה משבר חוקתי, שאני מקווה שלא יהיה, היא צריכה לבחור נושא שהיא תשלוט באירוע לבד, כלומר שיהיה שליטה שהאירוע יקרה. הם מחפשים, כי כיום לפריימריס, המרוץ לפריימריס, ככל שאתה יותר זורק רפש וזה על בית משפט, אתה יותר מתקדם. אז לצערי הרב, זה מה שקורה כרגע, אבל זה לא יהיה הנושא של משבר חוקתי.
0: אבל אתה יכול להסביר לי את החשיבה ואת הפסיקה של בגץ, כאשר היה בחירות, סיבוב ראשון, פסלו אותם, סיבוב שני, למה הוא פסל את הסיבוב השני? מה לא בסדר בסיבוב
1: השני? אלי, זה נורא נורא פשוט הפעם. אני לא יודע למה אנשים מסתפחים ולמה אנשים...
0: אז תסביר להם.
1: שוב, רגע, שוב, כמו כל מה שקורה לצערי בבנהון, הקהל מתחלק לשתי דעות קבועות, בעד ונגד, בלי לבדוק את העובדות. האירוע הזה מאוד מאוד פשוט. כתוב בחוק שהבחירות יהיו חשאיות. נכון, כתוב, חס ובשתי מקומות. חוק יסוד כתוב את זה. יופי, אני שואל אותך אלי, זה היו בחירות חשאיות שאתה צריכה ראית מי בחר במי, הוא יראה לך. שישה אנשים יראו לך במה הם בחרו, איפה בחירות חשאיות. זה כל כך אירוע פשוט שאני לא מבין מה הסתפחו כולם. זה ברור שהבחירות הן לא חשאיות, וברור ש... אני אגיד לך עוד הוכחה. זה גם היה אירוע שלפני זה ראו שהבחירות היו אחרות, בחרו בהתחלה באלרון, ותוך כמה זמן אנשים כאילו שינוי דעתם.
2: כן, אבל בבחירות, בהצבעה הראשונה, בסבב הראשון, החוק מחייב 61, אוקיי?
1: נכון,
2: ואז בהתחלה לא היה 61.
1: זה ברור, היה רק 60.
2: בדיוק, אז הלכו לסבב השני.
1: אבל תגני, אני שואל אותך, מה לדעתך תוך שעה בסיבוב שני? הרי זה לא עבר יומיים, שלושה ימים.
2: לא, יצא נחיה, לא יודעים מאיפה, יצא נחיה שכל חברי הקואליציה לצלם את עצמם במי בוחרים. כי ההנחה הייתה...
1: אני לא יודע, אנחנו, אין לנו הוכחה שהייתה הנחיה.
2: לא, כי הרי בהתחלה מה קרה? איך הם הגיעו ל-60 ורביליו הפסיד לאלרון בהתחלה? כי מתוך הקואליציה, כשהבחירות היו חשאיות, מתוך הקואליציה בחרו באלרון.
1: נכון. אז השאלה היא, התשובה היא מאוד פשוטה. כל מי שראה את הבחירות רואה שזה לא היה חשאיות.
2: נכון.
1: ולכן היה ברור מאוד שזה בניגוד לחוק. השאלה הייתה, מה עושים מזה? זו השאלה.
2: אבל אני שואל אותך שאלה, אבל משפטית.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, ברשותך, ססי. אם אני מחר מצלם את ההצבעה שלי בבחירות לכנסת, ומשדר את זה ברשתות חברתיות, הפסידו לי את הכל?
1: זאת הייתה הבעיה של בית המשפט העליון, שמישהו אולי אפילו יעשה בכוונה, ואולי תתארגן קבוצה, יצלמו את עצמם, והאם זה יפסול את הבחירות או לא. זה לא יפסול את הבחירות, כי יש הבדל בין בחירות של כנסת של כמה, לבין בחירות קטליות של כל עם ישראל. בזה שאתה צילנת את זה, אני לא חושב, בית משפט, אם יגיע, יאמר שזה לא היה השפעה כל כך גדולה כמו זה.
2: כמו מבקר המדינה.
1: בואו נזכור, מבקר המדינה, בואו נזכור. למה, תסתכלו על החוק, למה החוק בכלל קובע שיהיה חשאיות? הרי זה אחד הדברים הנדירים.
0: שכל אחד יקבל את ההחלטה שלו.
1: בדיוק.
0: אז בעצם מה שבית המשפט הוא מנסה לומר פה, שראש הממשלה יתערב בבחירות האלה?
1: הוא לא אמר את זה.
0: אבל זה אנחנו מבינים מהפסיקה.
1: לא, הוא לא, הוא אומר נורא פשוט. תראה, בית משפט לא הולך לקבוע אף פעם קביעות של עיתונאים. בית משפט מסתפק במה שיש, גם ככה הוא כל הזמן מכסים אותו לאש בלי שהוא ירצה. כל הזמן מכסים את בית משפט בכוונה גם, הרי בינינו לבין עצמנו. למה זה בכוונה? כי הרי היה טיעון בבית המשפט העליון. פעם בית המשפט העליון בקולו אמר, סולברג אמר לכנסת, לכו תעשו בחירות מחדשות. עכשיו תראה, כל מי שמכיר את בית משפט העליון,

0: וגם מיודע זה אוחנה, שאם בית משפט מציע כזאת הצעה, אין שום סיכוי שהוא יחזור בו. אין שום סיכוי בעולם. ולכן היה אוחנה, היה צריך לעשות את זה, להגיד בואו, בלי, למה צריכים גבייה של בית משפט? בואו נעשה בחירות.
1: אבל השאלה העקרונית שאני רוצה לשאול אותך.
0: לאוחנה היה מתאים, היה מתאים להתנקש עם הכנסת, עם הבית משפט העליון.
1: כן.
0: מתאים לו, ולכן הוא עשה את כל הקטע הזה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית, משפטית.
0: כן.
1: אלרון שהתמודד מול רביליו הוא בשר מבשרם של בית משפט העליון, שופט בעצמו היה.
0: שופט, נשיא בית המשפט המחוזי, עם ניסיון של כושר ניהול.
1: נכון.
0: וגם הם הביאו
2: אותו. לא כל כך עצו אותו בבית משפט העליון. אם כחלון, השר כחלון, שר האוצר לא היה עושה, או זה לא מקבלים אותו כל כך. אתה יודע, ססי הוא ספרדי, הוא עיראקי, הוא בא מ...
0: הם לא אמרו את הדבר הזה.
2: הוא לא גדל ברחביה.
0: נכון, אבל אמרו משפט אחר, לא כל השופטים אמרו משפט שהוא באמת לדעתי היה מאוד מעליב, ואני חושב שגם אלרון בצדק נעלם מהזה, אמרו שהוא לא מהחומר של בית המשפט, שזה דבר מאוד מעליב, אבל זה
2: אמר על זה אהרון ברק, בית המשפט לא צריך לייצג, הוא צריך שקף.
1: תגיד,
0: לא חשוב, לא אמר על זה מישהו ספציפי, רק אני אומר לך, רגע, אני אמשיך את הקו שלך. הרי מי שהביא את אלרון לממשלה עצמה, הם הביאו רצו אותו לנשיא בית המשפט העליון.
1: נכון.
0: ואתם, הוא גם מזרחי, מה שאתם כל היום מעללים, למה אין לנו כזה, ובסוף כשאתם מביאים אחד כזה ואתם רוצים אותו כזה, אתם בסוף מבוחרים במישהו אחר.
1: אגב, זה מדהים, זהו, בדיוק, זה מדהים.
0: אתם קבעתם, אתם רציתם, באתם, אמרתם, אין מזרחי, אין זה, הבאתם מישהו שיהיה, ובסוף בגלל שיקולים של מי בעצם יחקור את ראש הממשלה, פתאום אמרו, אבל הוא בכל זאת שופט עליון, הוא יהיה שופט, אנחנו לא צריכים שופטים, אנחנו רוצים מישהו שיהיה לנו קרוב יותר להצלה.
1: עורכים פרטי של...
2: בעצם אתה אומר שבגץ נכנס לתוך התודעה ואמר... אם אתם שואלים אותי, אלרון הוא הכי מתאים.
0: לא, ממש לא.
2: אתה עכשיו ניסה להסביר לנו כמה.
0: לא, אני אומר את דעתי. זה לא הבגץ. הבגץ אמר מאוד פשוט, אדוני, החוק קובע שבוחרים בצורה חשאית, זה לא היה חשאי, לכו תעשו בחירה חדשה. זה מה שחוק קובע. הוא יבש פה טכנית, הוא אומר, אדוני, אני רואה את הוראת החוק, היא כל כך ברורה, היא כל כך מפורשת. דרך אגב, בית המשפט העליון לא דן בכלל, לא נכנס לעניין זה שהוא סניגור של פיבי טיפל בו כל כך הרבה. הרי היו שתי שאלות בבית המשפט העליון. השאלה הראשונה הבסיסית הייתה, האם בכלל רביליו יכול להיות? כי הוא היה סניגור של ביבי, הוא היה סניגור של הרבה שמה מהממשלה, הוא מלווה ביבי בהרבה זמן. תאר לך שהמבקר שלך צריך להיות אחד שפעם היה סניגור שלך. זו הייתה הטענה המרכזית. היא נדחתה על הסף, לא דנו בה בכלל. כשבית משפט העליון הולך פה לקראת הממשלה, אני חושב ש...
1: אבל למה שרציתי לשאול אותך, זה ברור.
2: בעצם העניין שהוא התיר לרביליו להתמודד עכשיו בבחירות הנוספות, הנושא הזה, מבחינת זה הוא אומר, זה לא משנה בכלל אם הוא יצג את ביבי או לא יצג את ביבי.
0: מה, לא שמעתי את השאלה.
2: עצם העניין שהוא אמר, תצאו לבחירות נוספות בכנסת ישראל, זאת אומרת שרביליו, אז הוא בעצם לא נכנס לשאלה הזאת.
1: הוא לא יכול לפסול,
0: יכול היה בית המשפט העליון.
2: לא תתמרת אגב.
0: יש עליו גם ביקורת על הנושא הזה.
1: נזהה, בית המשפט העליון היום מותר.
0: ישנם הרבה משפטנים שטוענים. אדוני, אתה ברחת מהשאלה הראשונה. נכנסת רק לפרוצדורה חשאי, לא חשאי. השאלה הראשונה הייתה, האם בכלל לא יכול להיות פעם בית המשפט העליון? ואמר, כן. ואתם רק עניין של הבחירות החשאיות פה, אני פוסל. כן. השאר, זה שהוא מישהו אישי, לא, הוא יעשה ניגוד, הסכם ניגוד אינטרסי, יחתום על זה שזה, רוב הדברים הוא לא יכול יהיה לבקר בכלל, ומה אני אגיד לך?
2: אז האם אחר רביליו יכול להיות גם עץ משפטי לממשלה?
0: תראה, זאת שאלה.
2: האם כן, חדד הוא... יכול להיות עץ משפטי לממשלה, אחרי שהוא יצג אותו את ראש הממשלה והכל?
0: כן, הוא יכול.
1: היה את ויינשטיין.
0: כנראה שכן.
1: ויינשטיין היה עורך דין פרטי שלו.
0: תראה, יועץ משפטי, בוא נגיד שמבקר המדינה, הוא התפקיד שלו, עצם התפקיד, הוא תפקיד של לבקר את ראש הממשלה, זה דעתי יותר מבקר. נכון שהיועץ המשפטי זה התפקיד הרבה יותר בכיר, קובע את כל מה שהוא אולי התפקיד הכי בכיר פה, הוא קובע את כל הדברים שקורים, אבל הוא לא אישי כל כך לביבי כמו שמבקר המדינה הוא יהיה אישי. מבקר המדינה, התפקיד שלו זה לבקר את הממשלה ואת המדינה ואת הכנסת וכל זה,

0: אתה מתאר לך שאתה תבחר באשתך, שתהיה מבקרת שלך, אין לי לך, לא כדאי, אני מכיר את אשתך.
1: ססי, השבוע התבטאת שהיועצת המשפטית הממשלה צריכה לרדת מתיק השוחד של בנימין נתניהו.
0: כן, זה לא אני אמרתי את זה. פעם אמרתי את זה בתחילה, אני אמרתי את זה מהיום הראשון, מההתחלה שהגיעו כתב אישום, אמרתי אי אפשר להוכיח פה את עבירת השוחד כאן, וחבל שעושים את זה על הגב של ביבי נתניהו, וקוראים מדינה שלמה לדבר הזה. 4,000 הוא לא תיק שוחד, זה עיניי אי אפשר להוכיח. הוא שוחד, אבל אי אפשר להוכיח אותו. אי אפשר, אין שום סיכוי בעולם.
1: אני אמרתי את זה, אני רק אמרתי את זה, אבל אני רק אסניגור. אתה יכול להסביר את ההתעקשות שלך? אמר את זה בדבריו, רגע, אין לי, בית משפט אמר את זה פעמיים. פעמיים, נכון. כן. שהוא אומר את זה אחרי שמיעת נאשם, בכלל אין שום סיכוי בעולם, אין שום סיכוי, הנה אני אומר, תצטט, אין שום סיכוי בעולם שבית משפט יחשב בשוחד. אתה יכול להסביר את החשיבה? השאלה היא למה הם עושים, למה הם לא יורדים מהשוחד, קודם כל יכול להיות לנו הפתעות. לדעתי הם ירדו, קודם כל.
0: מה, הם לא הרי חושבים שבית משפט יכול לשנות את דעתם? מה ישנה את דעתם? דאוויד, אתה יודע, עוד יכול היה להגיד, כשהם אמרו את זה פעם ראשונה, אולי הוא יספק את העניין של השוחד. דאוויד, עכשיו, מה שיכול להיות זה שאולי הם רוצים להגיש ערעור, זה הדבר היחידי, כי אתה לא יכול לערער אם אתה יורד מהשוחד. המדינה לא יכולה להגיש בכלל ערעור, כי הם ויתרו על השוחד אם הם ירדו. אבל אני שואל את עצמי שאלה,
1: רגע, אחרי שתהיה פסיקה, אתה מתכוון, אחרי שבתיק עמד אפילו תהיה פסיקה.
0: אז אני שואל את עצמי את השאלה, באמת בתיק הזה עלול להיות ערעור? אתה יודע מה, התיק הזה קרה את מדינת ישראל, הרס פה, התיק, לא חשוב כרגע מי השם, ואני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל התיק הזה גרם לכל, אני בכך חושב שכל מה שקרה במדינה זה בגלל התיק הפלילי.
1: אני מסכים איתך,
0: ולכן אי אפשר להיות ראש ממשלה באמת, עזבו את מה ש-11-0 את כל זה, אי אפשר להיות ראש ממשלה מכהן ולהיות נאשם. אתה לא יכול בבוקר להיות בבית משפט ובצהריים לדבר עם טראמפ ובערב להחליט אם אתה שולח כוח ללבנון, אי אפשר. עכשיו לדעתי האישית, מי שחושב פה בכלל על עירור, הוא שתגיע לגמרי, העם הזה קרוע, צריך לעשות סוף לדברים האלה, ולכן אני לא חושב שצריך להיות פה עירור.
2: אז בעצם עירור על מה? עירור על מה? על מה אתה מדבר?
1: הרי פסיקה ולא שוחד, ואז עירור.
0: אני אומר, למה הם, לא, אני אומר,
2: אבל ססי, עורך דין ססי, זה ברור לכולם, שהסיפור הוא לא בית משפט מחוזי. ולא משנה מה יחליט איזה פסיקה, הם יגיעו.
1: אבל ססי מסביר לך אם יש היגיון בזה
0: ש... תגניה, אם אתה לא מקשיב, תגניה, הילדים...
2: מקשיב לך, אבל אני חושב ש...
0: תקשיב, אני מסביר לך למה אין שום סיבה בעולם שהמדינה לא תרד, הפרקליטות לא תרד מתוק השוחד.
2: אבל לדעתי גם בית משפט אמר את דברו, הוא יכול לפסול, בית משפט יכול לפסול גם את השוחד גם אם הפרקליטות יתעקש.
0: נכון.
2: הגנה מן הצדק, הוא לא יגיע בכלל לפסיקה.
0: דגני, אני מסביר לך למה לדעתי הסיבה היחידה שהם לא יורדים מהעירור, כי אין סיכוי שבית משפט הזה ירשיע.
2: נכון.
0: יש למה הם לא יורדים מהשוחד. ואני אומר, הסיבה היחידה שיכולה להיות עירור...
2: אבל כולם מתעשים לב, קודם כל בחוכמתו של נתניהו, מסגר את התיק הזה כתיק שוחד. אוקיי, מבחינת הקמפיין שלו, כי יש שם... בסעיף לא פחות חמור, הפרת אמונים ומרמה והפרת אמונים בתיק 1000, בתיק 2000,
0: זה חמור, אבל לא,
2: כן, אבל בסוף אני
0: הגדרה שלך לא פחות חמור, הגדרה לא נכונה, כי זה חמור פחות,
2: נכון,
1: יש בזה קלון, אין בזה קלון,
2: וברור זה יהיה קלון.
0: שוחד היא העבירה הכי חמורה ב
2: לנבחר ציבור, ברור, ברור. אבל אני אומר, אני חושב שבסוף התיק הזה מבחינת השוחד, גם אם הם יתעקשו לדעתי, הם יחזרו בהם. הרי
0: פעמיים,
2: הם יחזרו בהם, הם ילכו על הפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים, ברור שיש פה זה, אבל לצופים
0: שלנו... זה לא כל כך פשוט.
2: לא, ילכו על זה, אני אומר, ילכו על... אבל למאזינים שלנו שיבינו, תיק 4,000 שוחד, אתה תנסה להסביר על מה הם מדברים, מה זה השוחד הזה, הרי לא מדברים על כסף שעבר ממישהו לבנימין נתניהו.
0: הם אומרים שברגע הפרת אמונים, שברגע שאתה מדבר ממנו בידידות הזאת, אתה לא יכול להמשיך להיות בעניינים בכלל, אתה לא צריך להיות בקשר, הפרת האמונים יכולה להיות סוג...
2: לא להפרת האמונים, אני מדבר על השוחד. השוחד ביססו, תראה, אבל אני חושב למה הפרקליטות טיפסה גבוה על סולם גבוה מאוד בעניין של
1: פרקליטות. כתבות אוהדות... תקשיב, תקשיב, אין עיתונאי שראשי ערים או חברי כנסת או שרים לא מדברים איתו, בסדר? שאלה, ואתה לוקח את זה לכיוון הכתבות העיתונאיות, שאלה היא

0: אם אתה עשית כתבה עיתונאית, פרסמת והיללת את מי שמדבר איתך.
1: וקיבלת תמורה כספית.
0: השאלה האם קיבלת. צד אחד, אומרים שביבי נתן לו דברים בחוק בזק. אומרים חברי הדירקטוריון, מה שהוא קיבל בחוק בזק, זה הדבר הכי טוב שמדינת ישראל יכולה לעשות. ולכן גם השופטים הגיעו למסקנה, שאם באים כל חברי הדירקטוריון ומעידים, ואם באים אנשים ומעידים, ובאים חברי כנסת, שרים ומעידים, שזה מה שהיה, והוא לא יתערב בכלל ראש הממשלה, אז איפה יש פה שוחד?
1: נכון, זה מה שגם בית משפט אומר, כי היום כל דבר שקורה, בין עיתונאי לבין נבחר ציבור, או בין עיתונאי, אז מחר יאשימו אותי.
0: רגע,
1: רגע, תן גם...
0: הוא שולט יותר בתיקון.
2: אני לא יודע למה אתם צריכים מרויין כשאתם מראיינים אחד את השני.
1: זה הקונספט, אתה לא הבנת.
0: רציתי לדבר איתך על המסייר, רציתי לדבר איתך על המסייר והליכה, לא רצית, מה אני אעשה?
2: הנה, אני אענה גם לזה, אני רוצה רגע לומר משהו על עבירת השוחד. תראו, רבותיי, עבירת השוחד הייתה מאוד קשה להוכחה, כי היו צריך להוכיח קודם כל שהיה סיקור חיובי
1: נכון.
2: לביבי, ולא בטוח שוכרו בכלל את ההתחלה של סיקור חיובי. בא ביבי ואומר, אני האיש הכי מושמץ במדינת ישראל, אתם טוענים שקיבלתי סיקור חיובי, תראו לי, הביאו איזה 325 הודעות שמהם כבר ירדו הרבה חלק, ולא בטוח שלא כל אחד. עכשיו ברגע, בעדות הגנה אתה יכול להביא מאות אנשים, מאה אנשים, שגם קיבלו כזה, ואתה לא תגמור את המשפט הזה בעוד 100 שנה גם כן, אבל רגע, יש לך, אבל הדבר הכי קשה להוכחה הייתה, היה להוכיח שבגלל הסיקור, כלומר שיש קשר סיבתי לטובות הרגולטיביות שקיבל הלוביץ', וזה היה בעיה מההתחלה, היה להם רק את פילבר, ופילבר מההתחלה, כמו שאתם כולם זוכרים, התהפך במלוא מובן המילה, ולכן היה בעיה. עכשיו תראו, השופטים, בוא נעשה צדק, לא אמרו למה הם לא תרדו מתיק השוחד? הם לא הסבירו מה הסיבה, הם אמרו, תרדו, אין לכם שוחד.
1: נכון.
2: אני מתאר לעצמי שההתחלה לא היה שום דבר שזה, ולכן גם לא יהיה פה עירור, כי בעירור אתה לא יכול לערער על עובדות שבית משפט קבע אותן, אתה יכול לערער משפטית, והם יקבעו שלא היה סיכור, שלא הוכח הקשר. לכן, אם הפרקליטות...
1: לאן היית חותר פה?
2: שתרד מהתיק הזה.
1: לאן היית חותר לעסקה פה בתיק הזה?
2: ברור שצריך לעשות עסקה בתיק הזה, ואני גם אגיד לך משהו שאני חושב באמת, אני אומר את זה תמיד, אני חושב שגם ביבי לא פותל את האפשרות של עסקה. למה הוא הגיש חנינה? מה, הוא באמת האמין שהוא יקבל חנינה? הוא לא חושב שהוא יקבל חנינה. מה חנינה, אתה מנהל משפט, כל היום אתה מקום...
1: אז איזה עסקה הייתה תופר אם הייתה הסניגור שלו?
2: לא רק שהוא לא הגיש חנינה, הוא הגיש כתב אישום ביבי בחנינה, הוא הגיש כתב אישום נגד הפרקליטות.
1: כן.
2: אז אתה יכול לתת חנינה למישהו שאומר באותו רגע תפרו לי תיקים? ודאי שלא. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שביבי נתניהו, שהוא איש חכם, היה במשפט שלו, ראה את הקולות, שמע את השופטים, שמע את השאלות, והבין שבאחד התיקים לפחות יש לו בעיה, אני חושב שזה בתיק
1: אלף. תיק אלף, נכון.
2: ואז הוא הגיש בקשת חנינה, והוא יעשה סקר טוב טוב טוב, לראות חודשיים, שלושה חודשים לפני הבחירות, מה הסיכוי שלו. אם הוא יחשוב שהוא יהיה, שהוא לא יבחר, יכול להיות שהוא הולך לעסקת טיעון עם גישור, ואני אגיד לך למה, כי אסור לו לנהל את התיק הזה אם הוא לא ראש ממשלה. אסור לו.
1: כי אז הדרך לכלא, מעשייה הוא הכי ישרה.
0: באלף לא
2: ייכנס לכלא. אני לא חושב שזה כלא.
0: אין כלא, לא ייכנס לכלא.
2: אני לא חושב כלא. אתה מתאר לך מה יקרה במדינה.
0: לא, גם לא צריך את זה. לא עבירות של כלא.
2: לא, אף אחד, אגב, גם מטב אויביו לא.
0: מה?
2: אויביו שהם רבים.
0: אם השוחד יורד, אין כלא, חבר'ה.
2: אין, תראה, בעבירה, בוא.
1: על הפרת אמונים?
2: הפרת אמונים לאחרונה הייתה עבירה מאוד מאוד חמורה, כאילו החליטו להחמיר איתה, בוא נזכור מה קרה עם מצלה, מה קרה עם אולמרט, מה קרה עם דנקנר, אנשים הלכו לכלא על העבירה, אבל אני פתוח שלא תהיה דרישה אפילו לכלא.
1: נכון.
2: כי סך הכל...
1: קלון, הם ירצו קלון, הם ירצו קלון.
2: זה הדבר היחידי שהמדינה
1: רוצה. כן, בגלל זה גם. אז מה היית מציע? מה היית מציע?
2: אני הייתי ממליץ לביבי להפסיק להרוס לנו את המדינה, וגם לפרקליטות. אני חושב שהיה חייב להיות אולי לקום גוף ציבורי, משהו, איזה 40-50 פרקליטים בכירים, שופטים לשעבר, מיליון, לפנות לבית המשפט, לפנות לפרקליטות, ולהגיד להם בואו תעצו וזה, ולהתערב בעניין הזה של לעשות עסקת טיעון. אם היה כמה תנועה כזאת של שופטים מיליוניים לשעבר וסניגורים וטובים,
1: אבל יש לך פה, יש לך פה קטע, יכול להיות שגם הרי אהרון ברק, אהרון ברק שהימין משמיץ אותו, בנימין נתניהו הראשון שפנה אליו שיתפור לו אותה או ידבר, יעשה.
2: אתה יודע למה? כי ברק זוכר. בואו תראו רבותיי, אנשים שוכחים היסטוריה, עד 2015 מי שהיה מגן הכי הרבה על בית המשפט העליון, לא הכי הרבה,
1: זה
2: הרבה.
1: כן.
2: היה דווקא בבי נתניהו.
1: נכון, נכון.
2: אז שהתחילו...
1: עתיקים, מה, עתיקים, עתיקים, עתיקים.
2: אתה חושב שביבי מאמין?

0: ברפורמה שהוא הביא אותם?
1: לא.
0: הוא הביא אותה סתם לעשות בלגן, הוא הביא אותה כדי שיאנצו לזה,
1: כן.
0: ואז יתפשו על זה אנשים אחרים שרוצים את הרפורמה, באמת, ביבי לדעתי, לא, לדעתי האישית הוא לא מאמין ברפורמה, הוא תמיד שמר על בית המשפט העליון, וברק זכר לו את זה, אבל היום הוא כבר לא שומר, היום הוא נוקם, אומר, אני שמרתי עליכם, אתם מגיבים לי בכתב אישום, אני שכל הזמן שמרתי, זה מה שביבי חושב לעצמו באמת. ולכן אני מקווה מאוד שהתיק הזה ייגמר וטוב בהופעה לציון.
1: אבל יהיה ויכוח, הוויכוח, אומרים שהוויכוח כרגע על קלון, כמות.
0: זה הוויכוח, אבל אני אגיד לך איך פותרים אותו. יועיל הנשיא, ייתן חנינה גם על הקלון מראש. נניח שעכשיו ביבי אומר לבעל הנשיא, כלומר כותב או מדברים, לא חשוב מה, ואומר לו, אני יודע בעבירה, גם אם תשאירו את זה לבית משפט. אם בית משפט כן יקבע בעבירת אמונים שיש קלון, אז אני נותן לך חנינה.
1: אוקיי.
0: גם על הקלון, למרות שזה קשה, אבל צריך להיות פה יצירתיים, ואז ביבי לא יהיה מנוע מלהמשיך, אבל בואו נגמור את המשפט הזה. תראו רבותיי,
1: המשפט הזה קורא את העם.
0: קורא את העם. קורא את העם. אני אומר לך שאנשים פה, משפחות לא מדברים לך, אני לא מדבר על מה שאני חושב באמת, שכל דבר, אני לא יודע אם יום אחד יחקרו עם המלחמה הזאת, מה שקרה לנו, הכל, אני טוען שהמשפט הזה היה הרס הכל, וצריך לגמור עם המשפט הזה, כי הוא לא רק משפט של ביבי.
1: אבל כשאתה שואל, כשאתה שומע את שי ניצן, את מנדלבליט, ואלשך, שלושת האנשים בעצם שהובילו את התיקי האלפים האלה, אתה שומע אותם בצדקת דרכם, הם בטוחים שהם היו חייבים להגיש כתב אישום.
0: כן, אני חושב דרך אגב, אני גם חושב שהאנשים האלה, כולל הפרקליטות, בתום מאמינים עד היום, שזה ביבי באמת עשה, אני לא חושב שכמו כל הביביסטים שקמו אנשים ורצו להפיל ראש ממשלה מכהן, ובגלל שהם לא מנצחים אותו בקלפי, הם רוצים להרוס אותו בבית משפט, לא, זה מסע שהוא יצליח להרגן אותו ועשה אותו, זה דרך אגב אחד הסיבות שקורה את העם, זה אחד הסיבות שכבר אין אמון בבית משפט, כי מה כולם חושבים כל הביביסטים? מה פתאום, אין שום תיק, לא היה כלום, כי אין כלום, הוא עושה את כל, ומי שאתה נצח אותו, הוא מנצח את כולם, נניח, בוא ניתן לפקידים האפורים האלה של הפרקליטות.
1: דיפסט כמובן, כן,
0: הכניסו לנו דיפסט,
1: כן.
0: עזוב, אין דיפסט, מישהו, אף אחד לא הבין.
2: אבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניזרי אומר.
0: קצת ירד המילה דיפסט בזמן האחרון, עברנו לבתי המשפט, אני אגיד לך משהו, תקשיבו רבותיי.
2: ססי, את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניזרי, אתה מכיר?
0: כן, בטח, הוא היה נגד השוחד.
2: לא, מה, הוא היה נגד השוחד, ורק אתמול
0: נכון, הוא אמר
2: שבאו פרקליטים, ואמרו שהיה שם ככה וככה בחקירות, ותלמו את זה רק כדי
0: לקיים את... הוא לא אמר אף פעם.
2: אתמול פורסם, אתמול זה פורסם.
0: לא, הוא לא אמר אף פעם, אבל שזה התערבות פוליטית. רבותיי, הפרקליטות באמת האמינה ומאמינה עד היום. אני יכול להרבה דברים להטיל דופי בפרקליטות, אבל חס וחלילה הם לא פוליטיים.
2: בזה אני מסכים.
0: הם עושים את מלאכתם נאמנה. לא, באמת, מה, אתם באמת חושבים שבאחד המחטפים ישבו 20 פרקליטים, כולם נגד, כולם שמאלנים, וכולם אמרו, בוא נוריד ראש... די, במדינה כמו שלנו, שאותם פרקליטים יכולים לצאת החוצה אחרי יומיים להיות וכזה קורה כל יום, להיות סניגורים, לא היה אחד אומר, עזבו את הכל שטויות, זה לא פוליטי, כן. לא כלום. תפסיקו עם הדברים האלה. הדבר היחידי שבאמת קרה פה, זה שבכתב אישום של 4,000 שוחד היה מיותר, לא יודע למה הם חשבו, הם אולי חשבו שהוא לא ינהל את התיק, יעשה עסקת טיעון על הפרת אמונים.
1: זה מה שאמר אלשך לדעתי בחדר העיונות, הופתעו על זה שלא התפטר, חשבו שהלך להתפטר.
0: יכול להיות שאם ויינרוט היה בחיים, זה מה שגם היה קורה בתסריט, שבאמת הרי הוא חשב שצריך לגמור את התיק הזה.
1: עורך דין ססי גז, סניגור פלילי בכיר, תודה רבה, תוכנית שלנו תמיד שמחה להריח אותך. אוקיי, אנחנו נצא להפסקה קצרה לאחר מכן.
2: ססי אומר שהפרקליטות נגועה מכל פוליטיקה.
1: לא, אומר שאם לא,
2: אם תעשה סקר בעם, תקבל 98%.
1: הוא יגידו לך, כן. כי עשו קמפיין מעולה על הגב שלהם.
2: כן, ככה אתה חושב באמת?
1: כן, ככה אני חושב.
2: חושב שיסמן... לא נגוע בפוליטיקה,
1: לא, אני לא חושב, אני לא חושב.
2: אתה יודע כמה אנשים חייכים עכשיו?
1: אני לא חושב, זה שיחייכו, אני קצת מכיר את המערכת הזאת, אני לא חושב שזה. אבל אוקיי, נצא להפסקה, לאחר מכן נשוחח עם חברת כנסת אלהרר, שיזמה, הגישה בגץ, נגד מינוי של רביליו, והיא ניצחה, אז אנחנו נשאל אותה, וכמובן, מה קורה באופוזיציה? תגיד, אתה יכול להסביר לי?
2: איפה?
1: באופוזיציה.
2: של זה, של נתניה?
1: אוקיי, אם יש לך גם משהו מעניין לגבי לא, נתניה.
2: לא, יש לך סיפור יותר מעניין.
1: אוקיי, אז רגע, אז זה נחכה למאזינים שלנו והצופים שלנו, יחכו, הפסקה קצרה ואנחנו שווים אליכם.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס מעיין הגבס.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: 32 אחרונות.
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: 95.
19: בחסות.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
18: 95. 95.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 95.
7: בחסות.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף.
8: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: 95.
10: 32

0: שבתם אלינו, אנחנו איתכם ברדיו 90, בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך דין אלי אורגד, ואנוכי בברנו טגניה, ולצידי באולפן, על ההפקה, שחר מנשה, טכנאי השידור, אבי מרום, מעבר לזכוכית, אני רואה גם את אייכל, שהוא הגיע כבר עם, לתוכנית, מכין לתוכנית הבאה שלו, יש לו קפה, כן, כן, בטח, אני אשמח לקפה ממך. ואלי אורגד משום מה נעלם לי, לא יודע לאן הוא הלך, כרגיל, הוא פתאום נעלם. אז בשעה הקרובה אנחנו נשוחח עם, נעסוק בפוליטיקה, ולאחר מכן בפינת פרשני הספורט שלנו, שאני מבין שאתמול הייתה כמעט סנסציה, שקרואטיה כמעט הביכה את פורטוגל, אבל אני, אופה, אוקיי, הבנתי לאן נעלם, אלי, אוקיי, הלך להביא מטעמים. תשמע, אלי, לא משנה מה שתביא, מה שתעשה, את ג'קי, אתה לא תוכל להחליף. אין ספק. אז אנחנו נשוחח עוד מעט עם חברת כנסת קארין אלהרר, ביחד, כן? פעם הייתה ביש עתיד, עכשיו ביחד. לאחר מכן פינת פרשני הספורט. אלי, אני רוצה לשאול אותך בסוף השיחה הקודמת שלנו, עורך דין ססי גז אמר, זה משפט נתניהו, זה משפט שקרה, קרה את העם.
1: כן.
0: קרה את המדינה.
1: מה זה המוזיקה הזו?
0: זה הפתיח שלנו. שבועיים לא היית פה, אתה כבר שכחת. שכחת הכל. והוא מציע שנלך לעסקת טיעון. אבל מצד שני, לא בנימין נתניהו, הוא לא יסכים לקלון. הוא ירצה בטח עסקת טיעון בלי קלון. והיועצת המשפטית לממשלה לא נראה לי שתסכים עסקת טיעון ללא קלון, אז אנחנו שוב במובי סתום.
1: תראה, אני אגב, אם סעיף השוחד יורד, סליחה, והיועצת המשפטית לממשלה יחד עם המשנים של המחליטים שיורדים מסעיף השוחד, וזה בעצם מה שיהיה, וגם אמר ססי גז, גם אם הם חושבים על ערעור,
0: זה בלתי הגיוני
1: לחשוב על
0: ערעור,
1: כי צריך טענות משפטיות, לא ראיות. אני עכשיו, שם המשחק הוא מאוד פשוט, יש קלון או אין קלון?
0: נכון.
1: אם יש קלון, זאת אומרת שבע שנים ביבי לא יכול להיות בשום תפקיד, לא שר, לא ראש ממשלה,
0: תודה רבה.
1: אם אין קלון, הוא מתנהג כרגיל ונגמר העניין.
0: כן.
1: אני אגב חושב, אני חושב שלך את משהו אחר, אני חושב שנקעה נפשם של תושבי המדינה פה, במיוחד ההורים ללוחמים וללוחמות, ההורים שהילדים שלהם שרתים בצהל, נקע נפשנו בזה שהילדים שלנו הולכים לבינג'בל ולעזה ונלחמים, והחרדים יושבים בביתם באוהלה של תורה, ואומרים לנו, ומנסים עוד לחנך אותנו, למה אנחנו עוד שלוחים את ילדינו ומפגינים וחוסמים ועושים בלגן.
0: חוק יסוד לימוד התורה,
1: רגע, אינני, עזוב, עזוב אותי מחוק יסוד, מי שרוצה ללמוד תורה לא צריך חוק יסוד בשביל ללמוד תורה. זכרת, ברת. המצד שני, אני לא מקבל את ההפגנות של קפלן, שעליהם אמרה יועצת המשפטית לממשלה, אין הפגנה ללא הפרת הסדר, ולא מקבל את ההפגנות של הימים, ולא מקבל את ההפגנות של הסקריקים האלה, או כל האנשיה, אלא שאני חושב שהולך להיות משהו, הולך להיות פה מפץ. והמפץ שאני מדבר

0: יאללה, בוקח. ביבי נתניהו, ראש הממשלה של בנימין נתניהו, מבין שזו הקדנציה האחרונה שלו. אייזנקוט מבין טוב מאוד שהוא רוצה להיות ראש הממשלה העתידי של מדינת ישראל. גנץ סיים את תפקידו, בנט, החיבור שלו עם לפיד רק הרס ולא עזר. בנט, זה שהוא הפך להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, זה מעין תמרור הזרה לכל אנשי הימין, תראו מה עשה לנו בנט. מה שהולך להיות הוא כך. להערכתי הימין התאחד מאוד אחרי בנימין נתניהו. התיק שלו לא הסתיים בבחירות הקרובות, זה ייקח עוד הרבה, כן. הרבה, הרבה זמן, ויכול להיות שזה טוב לביבי. זה יימשך ויימשך ויימשך ויימשך, וביבי יכין את אייזנקוט כראש הממשלה הבאה, כאשר תהיה ממשלת אחדות. שים לב, גנץ יעבור את אחוז החסימה, אני רואה סחף, לא ענק כמו בפעמים, אבל אני רואה סחף לגנץ. בנט, המאבק יהיה מי יותר קרוב לליבו של בנימין נתניהו, בנט או אייזנקוט, ואחד מהם יהיה האיש הבא שיהיה ראש ממשלה במדינת ישראל, אבל אתה יודע מי הוא יהיה? מי שביבי ירצה.
1: אוקיי, בעניין הזה בדיוק, בקשר, עם קשר ובלי קשר, על הקו נמצאת חברת הכנסת קארין אלהרר, מיש עתיד לשעבר, וכעת מיחד, בוקר טוב.
2: בוקר
1: אובה, נו. אז שמעת...
0: בוקר טוב, בטח.
1: כן, כן, כן, שמעת הפרשנות של אלי, מה התגובה שלך?
0: אני טוען שתי בקלט. כן.
2: אני לא פרשנית.
0: כן.
2: אני מנסה לייצר את המציאות.
0: ייצרת שבוע, אגב, אם רבי לא ייצרת, כן.
2: נכון. אני אגיד לך, אני באמת חושבת שנתניהו סיים את תפקידו ההיסטורי. אני חושבת שהוא היה צריך לסיים מזמן. אני לא יודעת מה היו תוצאות הבחירות. אני עובדת כל יום קשה מאוד, גם בכנסת, גם במפגש עם הצרפים, כדי לשכנע אותם, שמפלגת ביחד בראשות בנט, היא באמת מייצרת התקווה שכל כך חסרה.
0: אבל אתם לא מצליחים, אבל אנחנו לא רואים את זה בסקרים, גם בסקרים שלכם לא רואים את זה.
2: אבל אלי, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, בנצח במדינת ישראל. אתה רואה, גם משבוע שעבר לשבוע הזה, הייתה טיפה עלייה או עצירה לירידת המנדטים בסקרים. ואני אומרת לך, דברים עוד כל כך יכולים להשתנות, אתה לא יודע מי יעמוד על קו הגמר. באמת אני אומרת לך, אני מאוד לא דואגת. אתה יודע, אני 14 שנים בפוליטיקה, וראיתי סקרים נמוכים, וראיתי סקרים גבוהים, ולמדתי לא להתרגש מאף אחד מהם.
0: את 14...
2: בטח לא בנקודת הזמן הזאת.
0: את 14 שנים בפוליטיקה, ותמיד הייתם באופוזיציה.
2: עד משמעית לא.
0: למה? פעם אחת רק.
2: בקדנציה הראשונה. כן. ממש לא.
0: למה?
2: בקדנציה הראשונה היינו בקואליציה. ב-2013 היינו בקואליציה, אלי.
1: שלפיד היה שר האוצר.
0: נכון, כשהם התחברו ביחד, כן, אוקיי, נו, ו...
2: לא התחברנו
0: ביחד. בוא נאמר, במרבית הזמן הייתם באופוזיציה הזה, וגם הסקרים עכשיו, במקום לבוא ולתת לכם כמות מנדטים שאולי תוביל אתכם, מראה בדיוק ההפך, אתם רק הולכים ויורדים בסקרים, את יודעת,
2: ובסדר... אני רוצה להגיד לך...
0: בבחירות בודקים לפי סקרים בינתיים, עד הבחירות.
2: בינתיים,
0: לא,
2: בבחירות בודקים ביום הבוקר.
0: כן, אבל עד הבחירות בודקים לפי סקרים, ונכון לעכשיו
2: שכל הפוליטיקאים אוהבים לדבר על אחדות, ואחדות, ואחדות כסלוגן. אנחנו לא משאירים את זה בסלוגן. אנחנו מייצרים את המציאות. כי אנחנו לא מסתירים שלפיד ובנט לא חושבים אותו דבר על הכל, אבל יודעים לייצר הסכמות, יודעים לייצר פשרות. וזו האחדות האמיתית.
0: אולי האחדות האמיתית תהיה שאחרי הבחירות...
2: 80% שאנחנו מסכימים עליהם. למה לא?
0: אולי האחדות האמיתית תהיה שתהיה ממשלת אחדות אמיתית, כמו שפרס ושמיר ידעו, רבין ושמיר ידעו לעשות את זה, פרס ושמיר ידעו לעשות את זה, שתהיה אחדות אמיתית.
2: אתה יודע מה ההבדל, אלי?
0: מה ההבדל עכשיו? ואולי תעשו ממשלה בלי חרדים, ותתנו לנו שקט 5 שנים, שתוכלו לנהל את המדינה. כן.
2: ההבדל בין פרס ושמיר הוא זה שהם ידעו לכבד רוטציה. ההבדל בין נתניהו הוא שהוא לא יודע לכבד. כן, אנחנו נפלא לגנץ.
0: כן. אבל
2: כל הזמן הוא אומר בלי שטיקים, בלי טריקים.
0: אבל זו הקדנציה האחרונה שלו עכשיו, אז זה לא יכול להיות שהפעם...
2: אני לא יודעת, אני מבחינתי,

0: בית המשפט, הפרקליטות, הצבא, כולנו שמים, אף אחד לא אשם חוץ.
1: אז איך את מסבירה את זה שבכל מה שאת אומרת, הם מקבלים אתמול בסקרים, הם עוברים את כולם?
0: א', אני רואה ירידה. בסדר? היא לא ירידה גדולה, היא ירידה מתונה. ואני אומרת לך שהיא תלך ותגדל. תגיד, כמה אפשר שאזרח יישב בבית ויראה שעוד חוק נוראי ועוד חוק נוראי, פה חוק יסוד לימוד תורה, פה לא לעצור עריקים, פה חוק שפוגע בתקשורת החופשית, פה חוק שהופך את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, בעצם להיות חלק מהממשלה בצורה הכי רקובה שיש.
1: אולי בכל זה...
0: אין איזונים, אולי... אין בלמים, אין כלום.
1: אבל יכול להיות אולי כל זה נובע בגלל ש... תראי, המנהיג שלכם, יאיר לפיד, בא מבית ימני, אביו איש ימין, זכור לברכה.
0: לפיד הוא איש...
1: אולי בגלל שמקטלגים אתכם כשמאל, ובעצם אתם ימני, אתם מרכז ימינה, אתם לא מרכז שמאלה.
0: אנחנו מפלגת מרכז, יש עתיד, כמה ותהיה תמיד מפלגת מרכז. אנחנו לא אנשי שמאל שטוב שיש שמאל, אנחנו לא אנשי ימין שטוב שיש ימין, אבל מה שקורה היום, מי שבממשלה הוא לא מפלגת ימין.
1: ואתם מפלגת העבודה האמיתית?
0: אני לא יודעת, אני לא נכנסת.
1: בוא נחשב לזה, את אומרת הם לא שמאל ולא ימין, אז בעצם אתם מפלגת העבודה האמיתית, אתם מפלגת העבודה השורשית.
0: אני מפלגת מרכז, תקרא לזה איך שאתה רוצה. ואני אומרת לך, התחברנו עם מפלגה שהיא מרכז ימין, מפלגה שבאה ואומרת שאנחנו צריכים חוזה חדש, שהאזרחים נמאס להם, נמאס להם שהם לא גומרים את החודש, נמאס להם שהפשיעה פה גואה, נמאס להם שלא כולם מתגייסים, נמאס להם שהחינוך של הילדים שלנו...
1: אין לך שום דבר טוב לומר על הממשלה. חמאס לא קיים, חיזבאללה לא קיים, האיראנים...
0: אני ממש...
1: מילה טובה.
0: אלי, אבל צריך להסתכל על המציאות. חמאס מתחמם.
2: היא אופוזיציה, למה שתגיד מילה טובה?
0: לא, אבל עזוב, בוא נדמה עזוב.
1: אישה אגונה.
2: נגמרי.
0: אני בן אדם אגון, אני אומרת לך, בעבר נתניהו עשה דברים טובים. אני מצטערת, בקדנציה האחרונה, הכל כישלון כל הזמן.
2: אז אוקיי, אם את, אני דווקא לוקח את המשפטים שלך, ש...
0: כל החזיתות
2: שפות, אבל זה נראה... אבל אוקיי, את אומרת, החינוך על הפנים, תאונות דרכים, המשטרה, ו...
0: מרנו, אבל אני לא...
2: אבל אני שואל אותך, אבל זה לא נראה, את יודעת מה הסקרים, אבל הסקרים כבר, שעושים אותם מעל שנה, את יודעת, זה כבר מעל שנה, מראים באופן סיסטמטי, שהליכוד, למרות כל מה שאנחנו מתארים כל ערב, ולמרות מה שאתם עושים כל יום גם
1: בכנסת. אבל אין לו הקמת ממשלה לליכוד.
2: לא, בכנסת.
1: הוא לא יכול להקים ממשלה, אופוזיציה בגלל הממשלה.
2: אבל אני אומר, רגע, אבל בסקרים, הציבור מצביע, כרגע המפלגה הכי גדולה זה הליכוד. איך את מסבירה את הפער הזה?
0: אני לא מסתכלת על סקרים כרגע,
2: ברנו,
0: אני מסתכלת על הציבור. אני מסתכלת על הציבור. אין לליכוד ממשלה היום.
2: גם לאופוזיציה, גם לכם אין ממשלה.
0: לנו הסיכוי הרבה יותר גבוה מאשר להם.
2: רק עם הערבים, רק עם התמיכה של מנסור עבאס.
0: לא.
2: אז תסבירי לנו. תסבירי לנו, בינתיים אנחנו רואים שאתם מתקוטטים, האופוזיציה מתקוטטת.
0: לא, אנחנו לא מתקוטטים.
2: עובדתית, איזנקוט אומר, אני הצעתי להם שיבואו לפה, ובנט ולפיד אומרים, בוא אתה תהיה תחתנו. ופה מבחינת...
0: אני מעריכה.
2: בבקשה.
0: בנו. אני מאוד מעריכה את אייזנקוט. אני חושבת שהוא באמת איש ראוי, הוא איש טוב,
1: לא תעברי אליו?
0: רגע, שנייה.
1: מקומך בטוח אצלו.
2: תן לה לסיים משפט.
0: אני לא עוברת לאף אחד.
1: קרין, מקומך ביש עתיד לא הכי בטוח. מקומך אצל אייזנקוט בטוח, ואני יודע שקיבלת מסרים לעבור אליו.
0: אני לא עוברת לשום מקום. אני מאוד מעריכה את אייזנקוט, אבל... אני חושבת שיש לנו אתגרים עצומים. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות מעבר מאוד חד מלא לעשות כלום כמו שעושה הממשלה, ללפעול במרץ, לעשות, אתה יודע, מהפכות. ואת זה צריך מישהו עם ניסיון. בנט היה ראש ממשלה מעולה. אני הייתי שרה בממשלה שלו, ואני יודעת כמה הוא כבר מכיר את העבודה. ואני רוצה שזה מה שיקרה. אייזנקוט יהיה שותף
1: אבל מדהים. זה לא יקרה, מה שקורה, אנחנו מדברים

0: למה לא?
1: אני אסביר לך, אנחנו מדברים על סמך סקרים שאנחנו רואים כל היום, כל המתפרסמים, אני לא יודע לנתח אחרת כפרשנות. בפרשנות שאני מנתח על סמך סקרים שאני רואה כל היום, אנחנו רואים שאיזנקוט הוא המועמד של המרכז לראשות הממשלה, לא בנט ולא יאיר לפיד. ולכן השאלה שלי,
0: לא, יאיר לפיד לא הציג את עצמו.
1: ברור, ברור.
0: אבל אני אומרת לך, תשמע, בוא, אני אעשה את זה הכי חד והכי קטן.
1: הכי חד זה אם את עוברת לאיזנקוט.
0: רגע, שנייה, תקשיבי, אלי.
2: אלי נראה לי נשלח על ידי איזנקוט, נשכנע אותך.
1: כי אני לא רואה אצלי יאיר לפיד וזה, איך דוידסון ואיך היא וכל חברי הכנסת, שיושבים כל כך עבודה כל כך רצינית בכנסת, נכנסים, אני לא רואה.
2: אוקיי.
0: בסוף כולנו עובדים כדי לשפר את מצבם של
1: אזרחי ישראל. אין ספק.
0: אף אחד לא עובד כדי לשמר את עצמו. ואני אומרת לך, בסוף, גם איזנקוט וגם בנט, וגם איווט ליברמן וכולם, כולם כולם רואים בעיני רוחם החלפת השלטון. והם יעשו הכל, כולל הכל, כדי שזה יקרה.
2: אבל אז המציאות כרגע לא מראה.
1: את רומזת שהם מפץ בסוף, ואיזנקוט ובנט יתחברו?
0: אני רומזת, לא רומזת, אני אומרת,
1: כן.
0: שגם בנט וגם איזנקוט, בנט אני יודעת ממקור ראשון, יעשה הכל כדי להחליף את השלטון.
2: בסדר, אבל זה תפקידה של האופוזיציה. אבל מה שאנחנו רואים כרגע באופוזיציה, תראי מה הולך כרגע. יש את דדי שמחי, יש את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, הבנתי עם הילד שקד, מדברים ככה, מנסים. אז המפלגות האלה, יש בועז, סליחה, יועז אנדל כמובן עם המילואימניקים. בסוף אומרים שהמפלגות האלה, בני גנץ, שהוא באמת עכשיו רואים שהוא, הבנתי, צובר. בסוף המפלגה הזאת, המפלגות האלה
1: מה
2: הקטנות,
1: זה צבר? אנשים מרחמים עליו מצביעים.
2: אבל המפלגות האלה בסוף, הם יהיו ממליכי המלך, בסוף. אז אני, השאלה פה, כשאתם באמת באופוזיציה לא מצליחים להתנהג תחת הנהגה אחת, לעומת זאת אצל ימין, יש מנהיג אחד, לא מעררים בסמכותו.
0: אתה צודק, ברנו, אתה צודק.
2: אז למה אתם לא עושים את זה? למה?
0: ולכן אני קוראת מכאן, מהבמה המכובדת שנתתם לי, לכל מפלגות האופוזיציה, להפסיק להתעסק באגו, ולהתאחד תחת מנהיג אחד. אני טוענת שבנט הוא המנהיג הטוב ביותר בעת הזו. הוא מנהיג שיש לו ניסיון, היה ראש ממשלה, יודע את העבודה, וישראל זקוקה להנהגה חזקה שיודעת את העבודה ולא...
1: קרין, לאנשים שחפצים בעיקרך, את יכולה עם יד על הלב לומר מקומי בכנסת הבאה מובטח?
0: חד משמעית.
1: כן?
0: חד משמעית.
1: יש לך הבטחה כזו?
0: אלי, אני לא דואגת, כי אני לא הסיפור.
1: לא, את הסיפור, את הסיפור, את מייצגת אוכלוסייה מיוחדת.
0: כן, אבל אלי,
1: לא, את הסיפור, את הסיפור, ועוד איך את הסיפור.
2: וגם אישה.
0: אלי, הילדים שלי והילדים שלכם הם הסיפור.
1: זה נכון.
0: העתיד של המדינה.
1: אבל את הדוגמה לכך, את הדוגמה לכך שאפשר להגיע למרום כשרוצים וכשמנסים. ולכן חשוב שתהיה בכנסת.
0: אלי, אבל הציבור יבחר בסוף.
1: השאלה אם ביש עתיד, בנט ולפיד יודעים כמה את חשובה.
0: אני נוטה להאמין שכן, ואני בטוחה שכולם יעבדו מאוד קשה, שלא רק אני אכנס, עוד הרבה רבים וטובים. ויש רבים וטובים.
2: אז אני אסביר לך, הציבור גם...
1: לא, תסכימי איתי שנוכחותך בכנסת, תסכימי איתי, שנוכחותך בכנסת, זה נופך אחר לכנסת?
0: אין ספק שזה מביא משהו חדש. אבל אני אומרת לך, בין צדקי.
2: היא תהיה בכנסת. גם אצל בנט ולפיד היא תהיה בכנסת. היא אישה, חברת כנסת, מאוד מאוד משמעותית. אבל אני רוצה לשאול אותך, לפני ש...
1: היא ההוכחה לכך. וזה מה שבנט ולפיד, ואני אומר לך, אני מכיר המון אנשים שמצביעים, כולל הרלשת שלי, שהיא ההוכחה לכך שהשמיים הם הגבול.
2: שהם לא הגבול.
0: גם הם לא
1: הגבול. גם הם לא הגבול, הנה גם היא אומרת את זה.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבל את יודעת, אני שומע עוד ועוד, לצערי, השד הדתי הוא פה משחק תפקיד, ואומרים אנשים, הגיע הזמן שגם מישהו ממוצא מזרחי יהיה גם ראש ממשלה. אנחנו עוד 180 שנה במדינה הזאת.
1: עוד פעם אתה לוקח את זה לכיוון הזה.
2: אבל אני שומע, אני שומע, אני שומע.
1: בואו נעזוב אותנו. אמרו את זה עכשיו על אלרון, שהוא הולך להיות מבקר, אתה מדברת על מבקר.

0: עכשיו, עזוב אותנו בזה. עזוב.
1: אני רוצה לשאול אותה.
0: כולנו עם אחד, מספיק אנחנו במחלוקות בעם הזה.
1: אני רוצה לשאול אותה, בבקשה.
2: אה, בראנו, אני בת לעולים ממרוקו. ואף פעם לא גדלתי בתודעה אם אני מרוקאית או משהו אחר. והדיבור הזה בכנסת הוא מביך אותי. באמת, הוא אירוע מביך. הייתה אפליה בעבר, נכון, מצמצמים אותה, כן. יש היום אנשים, תשמע, ברשימה שלי יש עתיד, סתם שתדע, בחמישייה הראשונה, יאיר לפיד הוא האשכנזי היחיד. באמת, כולנו או מרוקאים או...
0: זה לא קיים במגזר החילוני, זה קיים רק במגזר החרדי.
1: אוקיי, אז אני אתקדם איתך. בסדר, אני מקווה מאוד.
0: בוא נאמר את האמת, במגזר החילוני שלנו זה לא קיים. זה קיים הרבה במגזר החרדי. אנחנו רואים את זה כל הזמן, במה שקורה בבתי הספר, במקומות החרדים שאתם מקבלים. אבל במגזר החילוני כמעט זה כבר לא קיים.
1: בינתיים, אבל בינתיים דודי אמסלם מדבר על זה.
0: עזוב, כי דודי אמסלם ומירב אלרי, חברת שקרן אלהרר, לוקחים את זה לכיוונים לא נכונים. וזה נזק ליהדות הספרדית.
1: וזה גם, אוקיי. אני רוצה לשאול לגבי בג"ץ רביליות, ספרי לי.
2: שמע, אני הייתי במליאה בזמן ההצבעה, ראיתי חברי כנסת מצלמים את עצמם בווידאו, מצלמים בפיל, והם גם לא הסתירו את זה, הם העלו את זה לרשתות.
1: נכון.
2: זה באמת, זה אירוע מטורף. והסתובבה השמועה, וגם שמעתי... חברת כנסת צועקת, תצלמו, תצלמו. הסתובבה שמו שהייתה הנחיה, שלא היה לנו אקדח מהשן אליה, אבל הייתה חברת כנסת שהתראינה ואמרה, כן, היו פגמים, כן, נתנו הנחיות. מה שקבע בית המשפט העליון, תה אחד, ומי שכתב את פסק הדין הוא השופט השמרן ביותר, המשנה לנשיא סולברג, הוא אומר, אין כזה דבר... שחוק יסוד לא יקוים. אין כזה דבר.
1: כי הבחירות למבקר המדינה, חוק יסוד למבקר המדינה קובע... חשאיות, אוקיי. כי אני מבין, אני מבין, אבל למה נכנס הסיפור של המצלמה? כי בסבב הקודם שאלרון גבר על רביליו, כי אני מבין שכמה מחברי, חברי הכנסת מהקואליציה, הם בעצם בחרו בו. שהוא לא המעמד של הקואליציה.
2: מה קורה הקלעים, אנשים סיפרו לנו,
0: הוא יבחר.
2: שאימו עליהם, שאמרו להם, שאם הם לא יצביעו, אז יגמרו אותם בפריימריז.
1: וואו.
2: עזוב, כולנו ידענו מה קורה שם, ואני באמת בהלם, שהם בכלל העזו להעלות את זה לרשתות. כאילו מלא, אתה יודע, צילמת את עצמך.
1: אבל זה מראה לך כמה המנהיגות שם בקואליציה היא חזקה וכולם מצייתים לה.
2: לא, בראנו, זה מראה לי על עבריינות. זה לא מראה לי על מנהיגות.
1: עד כדי כך?
2: כן, זה עברייני לעבור על החוק. זה עברייני, בראנו. אין מה לעשות.
0: צודקת.
2: וראש הממשלה לא יכול להורות לחברי כנסת להבטיח לו שהם מצביעים כמו שהוא רוצה, בחירות חשאיות.
0: כל ההבדל שמה שהם עושים בשקט, הליכוד לא יהיה לעשות בשקט.
1: אין חשאיות, אתה אומר.
0: אין, זה לליכוד אין, זה לליכוד אין. הכל שטויות שם.
2: אין חשאיות, אבל זה באמת נורא בעיניי.
0: תראי, הרי ברור לך...
2: מה שאומר לאזרחים בקצה, תעברו על החוק והכל יהיה בסדר.
0: לא, מה שקרה שם...
1: אבל מה, אבל איך יועצת המשפטית של הכנסת, כלומר, אפשרה למהלך הזה, כי הם התבססו, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה אמר, מה? יועמ"שית אישרה, בבקשה.
0: בגלל זה יש בג"ץ.
2: לא, היועמ"שית, צריך להגיד בהגינות, בסדר?
1: אוקיי.
2: היועמ"שית לא אישרה.
1: אלא?
2: היא אמרה, היא נתנה הוראה, לא לעשות בחירות מחודשות, אבל לא לצלם. וחבר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר הכנסת, אמר, אני היו"ר, אני קובע. ואני מאפשר מצלמות. בסוף, מי שלא פעל על פי הנחיה, היו חברי הכנסת. שזה דבר שהוא לא נורמלי בעיניי.
1: ואיך את רואה את זה? את יודעת, החקיקה... של גם חוק מחש וגם פיצול יועמ"שית וחוק שמטיב עם כלי תקשורת מסוימים. כל זה עובר, והאופוזיציה, איך אני אסביר, אתם לא מצליחים כדי כאילו להעביר מתוך הקואליציה שמישהו שהוא יהיה אתכם. כמו שלמשל כשאתם הייתם בממשלה, בממשלת בנט לפיד, האופוזיציה הצליחה לגרום לחברי כנסת מתוככם לעבור אליה, אבל זה

0: תפקידה של האופוזיציה.
1: אז באנו, אנחנו כל פעם חוזרים לזה, בטוח בקואליציה שאני הייתי חברה בה, היה לנו 60-60, ביום הראשון. ובאמת הכל היה פודו של כל. פה למרבה הצער, הם 68. יש להם פער של 8 ח"כים. ולכן הרבה יותר קשה להזיז. אני אומרת לך, בעיניי, להיות חברים בהיבקת, של שתקנים, בלי עמדות, בלי מוסר, בלי עמוד שדרה, זה מראה על הבעיה אצלהם. לא מראה על בעיה אצלנו. ואגב, אנחנו נאבקים בכל ועדה, אני מזמינה אותך לצפות בשידורי הכנסת. כל ועדה, על כל חוק, על כל סיוט. באמת, זה סיוט לאזרחי ישראל.
2: קרין, קרין, שאלה אחרונה, אם תקימו את הממשלה, כן. איזה שרה תרצי להיות?
1: החלום הוא להיות שרת משפטים.
2: באמת?
1: כן?
2: לא שרת רווחה?
1: או שרת רווחה. גם שרת רווחה זה שרה באמת מאוד משפיעה.
2: אני יודע.
0: אוקיי, בוא, אם אתם, אם אתם תמשיכו להתקוטט, ברור לכם
2: ש... לא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר.
0: ברור לכם שהממשלה הנוכחית תמשיך.
1: מה,
0: אם אתם תמשיכו להתקוטט, אבל זה... פוליטיקה בסופו של דבר הפך
2: להיות... שמעת מה שאמרה?
0: שמה?
2: תהיה אופטימי, התקווה חוזרת.
0: אבל בסוף, הכל, אתה יודע, זה מתמטי. בסוף, אתם צריכים 61.
2: אני מרגיש שאני ערוץ 13 ואתה ערוץ 12.
0: ויש פה 61, אוקיי, כיסאות. וכדי להגיע ל-61 כיסאות, כפי שאתם מתנהגים כרגע באופוזיציה, אתם לא תגיעו אפילו ל-55.
2: אני אגב מצא למאזינים לעקוב אחרי קרין אלהרר ולראות מה היא עושה ומה, איך היא עושה.
0: היא פרלמנטרית.
2: והציבור, והציבור
0: היא
2: יבין.
0: היא פרלמנטרית והציבור... מצוינת.
2: נכון.
0: היא באמת באה לעבוד מה שנקרא. ו...
2: בלשון הדינה יודעת שאני מחבב אותה.
0: כן?
2: כן.
1: טוב.
0: אז שיהיה שבת שלום, חברת כנסת.
1: שבת שלום.
0: קרין אלהרר, ביחד. אוקיי, אז עכשיו...
2: תודה. אתה נגיד לך, אני עושה לך משהו על קרין אלהרר, תראה, תקשיב. אני טוען שכנסת ישראל צריכה לייצג את כל האוכלוסייה. כשצריכה לייצג את כל האוכלוסייה, קרין אלהרר היא הנופך של האדם הטוב, האדם המוגבל שמראה לכם שבכל כיוון, בכל דרך אפשר להגיע לטופ של הטופ, וחשוב מאוד... ובאמת חשוב מאוד שאנשים כמוה יהיו, כשאתה רואה אותה ואתה מבין איך היא עובדת וכמה משקיעה, אתה אומר הבן אדם יכול להגיע לטופ גם אם הוא מעט מוגבל. ולכן חשוב שקרין תגיע ותהיה בכנסת, והיא נמצאת בכל הוועדות, והיא נלחמת והיא לא מוותרת כאחד האדם. וכשאני מסתכל על זה אני אומר, ריבונו של עולם, זה רק במדינת ישראל, במדינה הנאורה הזו יכול להיות. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו על
0: נתניה. זהו, הפוזיציה, הקואליציה, יאללה, מקומי.
2: אני אספר לך שני דברים.
0: רציתי לשמוע.
2: שני דברים על נתניה. אז ככה, תקשיב. רגע, אתמול, כאשר חנכו את אצטדיון מרים בכדורגל, ביקשו מיוני רואה להיות המגיש וכל מה שקשור באותו ערב
0: בטקס.
2: בטקס.
0: כן.
2: ויוני אמר בסדר, אבל מישהו הלך והדליף לראשת העיר נתניה זכרה לברכה, הדליף לה שיוני מבקש שכר, וזה לא היה נכון, כי אני עשיתי אז התחקיר ודיברתי, והדבר שבכלל יוני אמר לך לעשות את זה בהתנדבות. אלא שמירים כמו מירים בדרכה היא בעולם האמת עכשיו, החליטה שאם זה כך, אחרי שיוני, יש לו גם בית ספר סיתר בנתניה וכו' וכו', היא סגרה לו את הבית ספר סיתר והעבירה את התקציב לתזמור, כך אומרים בכל לכאורה, לתזמורת הפילרמונית, לטרמבולו, שיש שם כל מיני טובה וצ'לו ושמלו וכל מיני דברים כאלה, ולאט לאט הם מתחילים להבין שיש גם משהו שיר חדש, אז הם מתחילים לשנות שם את הסגנון מסימפוני, להעביר את זה לכל מיני שירים ישראלים. ואז סגרו ליוני את סיתר. מה זה סיתר? סיתר זה הבית ספר למוזיקה ישראלית, ים תיכונית, שבה היו באים ילדים מהפריפריה, לומדים, חלקם משלמים, חלקם לא משלמים, וגם אלה שמשלמים, בעצם מממנים גם את אלה שלא משלמים, כי ככה צריך לנהוג בעיר דמוקרטית, שרוצה שכל האוכלוסייה בה תהנה ממוזיקה, ויוני, שהוא יוצר ושר

0: וזמר וכותב שירים ואחד מאושיות הזמר הים תיכוני והשירים הישראלים במדינת ישראל, הסתכל וראה והדריך וראית את החברה שלו מופיעים בכל מיני בטלוויזיה וכולי, ויצאו טובי הזמרים מהמקום הזה וגם למדו שם מה זה טון ומה זה חצי טון וכולי וכולי וכולי. ואז מירם החליטה שהיא סוגרת את זה כמחיית ככה. למה? אני טענתי שזו גזענות לשמה, בינני...
1: אבל זה לא היה פשוט להרים טלפון ליוני ולהגיד, רגע, אתה ביקשת להופיע?
0: אז ליוני אמר, זה לא עזור. אתה יודע, מי שהכיר את מירה מבין שזה לא כל כך משנה כאשר מגיע לרכילות לאוזן. ואני מאוד כעסתי, ואמרתי, אני טענתי שזו גזענות לשמה, ויצאתי פה במסע ממש תקיף.
1: בזמנו.
0: כן, נגד טרימבולו. כי סגרו את סיטר, והתקציב עבר לפלוס מינוס לטרימבולו. עכשיו, הטרימבולו הזה... זה, זה, זה, זה, זה משהו שאני לא בטוח שמישהו בתושבי הרי זה מתחבר אליו בכלל. זה משהו, משהו, לא רוצה להגיד מטומטם, אבל משהו לא הגיוני פה בעיר הזה. בסדר, צ'לו וטובה ושמובה וכל הכלים האלה, שאתה שומע אותם בסימפוניה של בטהובן, יש העשירית, אין העשירית. אבל נגיד הסימפוניה העשירית, אולי הם יוציאו את הסימפוניה העשירית. בכל מצב, אבי סלמה נבחר כראש עיר. והוא אמר, אם אני אהיה ראש עיר, אני אחזיר את סיטר, כי אבי הוא מאוד רגיש, ראש עיריית נתניה הוא מאוד רגיש לפריפריה, הוא מאוד רגיש לחלש, הוא מאוד רגיש לזה שמנסים לפגוע במוזיקה הים תיכונית. באמת, היה לי שיחות איתו נפש, אמר לי, אלי, זה לא יעזור, אני לא אתן שזה יקרה.
1: אוקיי.
0: Okay. ואתמול התבשרנו, שבאבי סלמה ראש עיריית נתניה כותב כך, תושבי נתניה היקרים, אני גאה להוביל את המשך השקעתה של עיריית נתניה בחינוך, בתרבות ובקהילה, בהנחייתי, פתחנו מחדש את בית ספר למוזיקה סיטר, בקריאת נורדו תחת השם מחלה סיט ארסול כמרכז מוזיקה קהילתי וחדשני. המהלך יצא לפועל הודות לסיוע והובלתו של המשנה לראש העיר נאור אזולאי שעושה עבודת קודש המשנה לראש העיר הזה הממונה על המרכזים הקהילתיים בעיר. המרכז יפעל במסגרת רשת המתנסים דרום נתניה בנולו המקצועי של היוצר יוני רואה ויציע מגוון מסלולי לימוד, נגינה, פיתוח, קול והפקה מוזיקלית. המוזיקה היא שפה אוניברסלית שמחברת בין אנשים וגרשרת על הפערים. עבורי, אומר ראש עיריית נתניה, תקשיב, זה חשוב, סיטר סול הוא ביטוי למחויבות שלנו להנגיש חינוך מוזיקלי איכותי לכל ילד וילדה, לטפח מצוינות וליצור חיבור חברתי משמעותי, כולל שילוב ילדים ובני נוער עם מוגבלויות, שים לב, כולל שילוב ילדים ובני נוער עם מוגבלויות, ואני יודע כמה זה חשוב לאבי ראש עיריית נתניה, זוהי בשורה אמיתית ומרגשת את תושבי העיר אבי סלמה, ראש עיריית נתניה. אני יכול לומר לך שאני כשהוא שלח לי את זה אתמול, התרגשתי מאוד, אפילו ירדה לי דמעה, ואמרתי, וואו, למה לא עשינו את זה לפני הרבה שנים? עכשיו יש תקציב, יש מוזיקה ים תיכונית, אפשר ללמוד מוזיקה ישראלית ומוזיקה ים תיכונית, אפשר להנגיש את היותנו במזרח התיכון לתושבי העיר נתניה, וכל זה, כאשר צריך להגיד תודה רבה, ותודה רבה רבה לראש עיריית נתניה, שעמד אחרי זה ולא ויתר ועשה את זה. מכאן אני אומר לאבי סלמה, תודה רבה, רק תן יותר תקציבים, שיותר ידי פריפריה שלהם את היכולת, ילמדו בלי כסף אבי, בלי כסף.
1: אוקיי, סיפור גם חיובי, סוף סוף, כן, יש פה סיפור חיובי,
0: אבל אני רוצה מאחרות סיפור חיובי הזה, אנחנו פה
1: אבל מה הם בפינת הפרשנים שלנו? יש לך את התוכנית שלך, נכון? כל שבוע בימי חמישי.
0: אתמול לא היה לי כוח.
1: אז בסדר, אז
0: מה אתה עושה כשאומרים לך בשידור? אתה חייב להגיד לשידור? למשל במגן דוד, ואתה אומר, אני אמצא פה כאן במגן דוד, ואני רואה מימיני ומשמאלי אנשים עם חלוקים לבנים, אבל אין לך כוח לומר את זה, אז מה
1: זה דבר.
0: אז אני לא משלם.
1: אז את פה, בסדר, זה ההבדל ביני לבינך. אוקיי. על הקו נמצאים שני פרשני כדורגל המומחים שלנו. בודי חלפון ומאיה כמובן.
0: מי? רגע, אני רוצה להבין.
2: שבת שלום.
0: רגע, בודי, שנייה. אי אפשר להגיד מי אתה, רגע, הוא עושה עבודת קודש בהנדסה. תדע לך, יש שם מריבות ענקיות, יש שם...
1: הנדסה, על מה?
0: תקשיב מה שאלי אומר לך. אני... יש שם ריבות ענקיות, אחד רב עם השנייה, אחד כועסת על השנייה, זה הגיע שם אפילו לתגרות ידיים, ועמי התאגה, זה האיש הפשוט והצנוע הזה, עורך דין עמי התאגה, עושה שם סדר מופתי לאט, לאט, לאט. כאשר כל הזמן אומרים לי, אלי, תראה מה קורה בהנדסה, אחרי זה אומרים לי, תקשיב, הוא מסדר את זה סטפ בי סטפ. תמתינו כל הרחלנים שמדברים. חבר'ה, לאט לאט, לאט לאט, שווי ישווי, מי אתה גם בוקר טוב?
2: בוקר טוב, אני חייב להמשיך את מה שאמרת, לא עליי.

0: יכול להגיד לך באמת, מהמקום הכי כן, הכי אמיתי והכי פשוט, שכל החלטה שמתקבלת על ידי ראש העיר, גם אם לפעמים אולי זה לא נראה טוב, אני אומר לך שהיא מתקבלת בצורה הכי מקצועית, ולאחר שהיא נשקלת לא פעם ולא פעמיים, כולל נושא היועצים שאני ביקשתי לעלות אליכם ולא העליתם אותי בסופו של דבר.
1: כן, לא ידעתי.
0: באמת, בוודאי. כולל הנושא הזה, והנושא שדיברת עם בית ספר למוזיקה, סיטר שהחזיר אותו, הוא קשוב, הוא רגיש לסביבה, ואתה בוודאי מכיר.
1: מי אתה? אני רק אומר משפט אחד וברן לא שומע אותי. אני מביא את, את, את, את, את, גם את הביקורת וגם את המחמאות לציבור הישראלי. פעם אחת אני מעביר ביקורת, ואתה יודע שיהיה ביקורת מה שאני יודע להעביר, ופעם אחת אני אומר דברים טובים.
0: נגד, אלי, חלילה, אנחנו לא נגד.
1: בדיוק.
0: אנחנו מוכנים לשמוע כל דבר, אבל אנחנו נענה עליה גם בצורה מקצועית ורצינית, במלוא הכבוד. בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים ועובדים עליו, זה באמת 24-7 למען תושבי
1: העיר. ועכשיו, מה קורה בכדורגל נתניהו? אני מבין שבכלל, לפני שדבר על המונדיאל, תקשיבו, מה קורה בנתניה? כולם אומרים לי, אלי, מה קורה במכבי נתניה?
2: תשמע, אם תעשה סקר בנתניה, מה מעניין יותר? ההנדסה, העשירה או הכדורגל? בוודאי אתה תבין שהכדורגל הוא הכי מעניין, ושם אף אחד לא שם דגש על שום דבר. מדברים גבוהה גבוהה, אבל לא עושים כלום.
3: בודי, לפני הכדורגל יש צריך לנהל עיר, עם כל הכבוד לכדורגל.
1: בודי, אם היית יודע כמה הנדסה הזו חשובה לעיר נתניה.
2: צריך לנהל עיר, אתה צודק.
3: כדורגל זה נשמה, לנהל עיר זה קודם כל הבסיס.
2: אתה צודק, צריך לנהל עיר, אבל חלק מהעיר, וחלק מהעיר החזקה,
1: אינני מקנה באבי סלמה שנפל לנהל עיר, לא נפל, הוא זכה ביושר,
3: נבחר
1: עם 2.4 מיליארד שקל בשנה.
3: צריך לנהל את זה,
1: צריך להיות חכמים, צריך להיות נבונים, צריך להיות שקולים, העוזרים שלך צריכים לעזור לך. זה לא פשוט לנהל עיר עם תקציב של 2.4 מיליון שקל, שכל אחד
3: בעיר הזו היה 270. רגע, רגע, רגע, שנייה, מאיפה זה ב-2.4 מיליארד שקל?
1: זה התקציב העירוני, וכל אחד בעיר הזו חושב שהוא ראש עיר.
3: רגע, רגע, תסביר לי, רגע, אמאי, סליחה שאנחנו, מאיפה בא 2.4? מהארנונה?
1: מהארנונה, תקציב, מהכל, לא, חלק ממשלת ישראל, כי למשל תמורים, אז 2.47 מיליארד שקל, זה התקציב, תקשיב, לא בטוח שיצחק שובה מגלגל את הסכומים האלה,
4: ברור.
1: מה? מה אתה אומר?
2: זה מהמינוסים שנשארו
1: בבנקים. תקשיב, לא, רגע, לא, אני חייב פה לעשות סדר. תקשיב, רשות מקומית היא לא עסק למטרות רווח. רשות מקומית צריכה לתת שירות לציבור.
3: נכון.
1: לרשות מקומית מותר להיכנס לגירעון, ולכן ממשלת ישראל מסתכלת מלה, ויש פיקוח, וכל דבר זה משרד הפנים. ראה עכשיו את מבקר עיריית נתניה, שעוד פעם עשו ביות, ועוד פעם משרד הפנים מתערב, ועוד פעם זה לא נותנים לראש עיר לעשות מה שהוא רוצה בכל דבר.
3: הוא בפיקוח.
1: יש לו סמכות רבה, אבל משרד הפנים מאוד מפקח, מאוד בודק, מאוד רואה.
0: על מנת שנוכל לחזור לפינת הספורט שלנו, אני יכול להגיד לכם שאם יש איש אדם וראש עיר שראוי לנהל את התקציב הזה, זה אבי סלמה, ואמינו לי, תסמכו עליו, אתם תראו.
1: יפה, 2.4 מיליארד שקל לנהל, לא פשוט בכלל.
3: לא ציפינו שתגיד משהו אחר, זה בסדר.
0: לא, אני אומר לך.
1: אין אומרים שבחו של אדם לפני לך משהו מאוד מדהים. תראה לי שיחות עם אבי סלמה, אתם יודעים.
3: הוא רואה חשבון בהצבעה, נכון?
1: אין לי הרבה שיחות איתו, יש לי הרבה ויכוחים איתו. הוא כלכלן בהשכלתו.
3: אוקיי.
1: אני חושב, אולי תקנו אותי. יש לי הרבה שיחות עם אבי סלמה, יש לי איתו שיחות לימין, שיחות שמאל, ביקורת, מצד שני אני גם מפרגן לו וכו' וכו', ואתם יודעים שאני מודה, תמכתי בו לרשות העיר. אני אומר דבר מאוד פשוט, לנהל 2.4 מיליארד זה לא פשוט, מצד שני זו עיר קשה נתניה, זו עיר שכל אחד חושב שהוא המנהיג פה,
3: תגיד, יש עיר בישראל?
1: לא, נתניה מיוחדת.
3: לא נכון,
1: אז הסוציו-אקונומי בא
3: מקום שבהם.
1: רגע, אבל לקחת את המי התגה כעורך דין שיש לו מנדט אחד בין הקהילה האמרית אומרים או
3: האתיופית,
1: בין הקהילה האתיופית, ולעשות אותו סגן ראש עיר בשכר, זה אומץ. זה לא פשוט, וזה צריך להגיד לאבי סלמה תודה רבה.
3: אוקיי, הספורט, אפשר לדבר היום ספורט, תקשיבו, שבועיים הוא לא היה פה, פינת פרשני הספורט שלנו הייתה מצוינת.
1: מה פודי, מה מציק לך פודי?
3: דבר, דברו איתי, מכבי נתניה.

0: המסע רכש, מכבי נתניה.
1: מכבי נתניה התחלנו טוב, מאז אני חושב שקצת נרדמנו.
2: כן, עושים עוד 5 מיליון שקל נראית נתניה.
1: כרגע, כרגע, האמת שזה לא...
3: עוד פעם אתה מכניס אותנו לזה. לא יכול איתו, לא יכול איתו.
2: עוד 5 מיליון שקלים,
3: אה? רגע, תן.
2: עוד ועוד ועוד, ושום דבר לא קורה.
3: רגע, מה יהיה? מסע רכש, הבנתי שגם רוצים להביא שוער מחוץ לארץ, ופה גלאזר, אני שומע הרבה סביב מכבי נתניה.
1: אני יודע שמכבי נתניה מאוד מאוד רצו את גלאזר.
3: אוקיי.
1: אז בסופו של דבר שיש הצעות מביתר ירושלים ומכבי תל אביב על השחקן. כאן, אז אנחנו לא אנשים תמימים מדי, ואנחנו יודעים ש...
2: ברור.
1: הולך לאחת מהם, בסופו של דבר הבנתי גם שהוא סיכם במכבי תל אביב, זה לא מפתיע, אבל הרצון שלו, ואני שמעתי את זה מרוני לוי, הוא מאוד מאוד רצה את השחקן, מאוד רצה את השחקן הזה, אבל בסוף זו הייתה בחירה של השחקן ללכת, ולצערנו אולי יהיה במכבי נתניה שנה הבאה.
4: אמיה, תגיד לי...
3: בבקשה, פודי, פודי.
4: אמיה, תגיד לי, כל הסיפורים האלה מעניינים את אוהד הנתניאתי, אוהד הנתניאתי, רוס קסטין מדבר גבוהה גבוהה, התראיין.
1: לא, פודי, אני מדבר על המגמה, אבל...
4: לא, רגע, רגע, תן לי...
2: לא, עשה עסקה עכשיו עם הזה, ועסקה עם הזה, ועסקה עם הזה. מיליארד פה, מיליארד פה, ומכבי נתניה לא מקבלת כלום.
4: תכלס דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. האוהדים, האוהדים של נתניה. לא, לא, אבל מה זה...
2: שמע, לפי העסקה...
1: אני רק אומר שאת השכר הכי גבוה...
4: גם אני... גם אני רציתי ודיברתי גבוהה גבוהה ורציתי לקנות את מלון אילטון, אבל בסופו של דבר...
3: הסתפרת בקאנטרי בסוף.
4: זה שטויות, כן, בדיוק. זה שטויות, כל הדיבורים האלה. את מי זה מרקח? או את מי זה מעניין כל הסיפורים?
3: המדד לדעתי...
2: הוא מצליח לעבוד על חברי מועצת העיר נתניה. תגה, גם עליך עובדים. תגה, אתה תמים מדי, תמה.
4: אבל בוא נדבר מונדיאל, חבר'ה, יש לנו...
2: לא, לא, עזוב את המונדיאל, מכבי נתניה יותר חשובה. השאלה הפשוטה, תשמע, אני כל היום אני הולך ברחובות, ואנשים משגעים אותי על מכבי נתניה. שואל אותך שאלה פשוטה.
1: אתה מציע לעובדים שלך, אתה מציע להם שכר, אתה מציע את השכר הכי גבוה, בסופו של דבר אותו עובד, הלך למקום עבודה אחר.
2: למה הולך למקום עבודה אחר? כי מכבי נתניה, למה הוא הלך למקום... רגע, רגע, רגע. הוא לא, הוא הלך למקום... נכון, כי מכבי נתניה לא אטרקטיבית, ואדון קאסי לא מראה שהוא רוצה שמכבי נתניה תהיה אטרקטיבית, ומי שרוצה כדורגל ורוצה להגיע לאירופה, לא הולך למכבי נתניה, כי הוא מבין שמכבי נתניה היא קבוצה בין מקום 60 בפלייאוף העליון לבין מקום פלייאוף תחתון. האם יש מישהו רציני, כמו גולדהר וכמו ברקת, הוא יצא בהצהרות ובא ועושה ומשקיע.
4: אלי, היום, אם אני שחקן, כן? תציע לי ביתר ירושלים, מכבי תל אביב או מכבי חיפה.
2: 50% פחות הולך לביתר ירושלים.
4: למי אני הולך?
2: בטח.
4: אני הולך לקבוצה הכי אטרקטיבית. מה זה מעניין לך כל הסיפורים האלה? אתה רק מראה לך את המקום של מכבי נתניה, לאן הם הגיעו?
2: הם הגיעו? תקשיב. סיפרת לכם השבוע, שבוע שעבר עליתי לשידור פה, ומקור בתוך מכבי נתניה סיפר לי על השחקן דן הזה, שפשוט שכחו להחתים אותו. והוא עבר לקבוצה אחרת, למכבי פתח תקווה. תקשיבו, אין...
3: אבל זה ניהול, זה ניהול כושל.
2: אבל הניהול מגיע מהראש. הראש, אם הראש לא מתערב, אם הראש לא מנחית על חיות, אם הראש יושב ראש הדירקטוריון לא קובע את הדרך, אז אין דרך. אין דרך במכבי נתניה.
4: אלי, ואני מבטיח לך שתוך שנתיים... אבי לוזון יעשה אקזיט גדול מאוד על השחקן הזה, ואתם תראו את זה.
1: הם לא פריירים, הם לא...
2: עמי, עד מתי עיריית נתניה תיתן למצב הזה לאוהדי מכבי נתניה?
1: דיברנו על זה, עיריית נתניה לא קובעת מקצועית, עם כל הכבוד. אמרתי, אני רואה
2: שראש העיר
1: יכול...
2: אבל השקעתם עד היום במכבי נתניה קרוב ל-60 מיליון.
3: זה 5 מיליון בשנה.
4: הוא יכול למנות איש כדורגל.
3: טוב, אוקיי, בסדר. אז רגע, יש לנו בזמן שנשאר לנו, דברו איתי, הלילה.
2: אני אשר לך עוד 3 דקות חריגה.
3: הלילה, ארגנטינה, מה יהיה?
1: מה שהיה בלילה,
3: קרואטיה. קרואטיה, כמעט, כן?
1: האמת... החלטה מטורפת עם כל הטכנולוגיה.
2: מה? מה קרה? תספרו לה, לא כולם ראו.
1: קרואטיה הובילה 1-0, פורטוגל עשו מהפך 2-1, דקה אחרונה אחרי הערכה, דקה 100, קרואטיה משווים, 1-1, 2-2, סליחה, הטכנולוגיה נכנסת לעניין, ו... מסמנת שהכדור נגע בשחקן הקרואטי, פוסטים את השאר.
3: די, אבל כשאתה התבוננת בזה, זה נכון? הטכנולוגיה הצדקה?
1: לא, לא, אתה לא רואה, אתה לא מצליח לראות.
4: ברור, היה
1: אופסייד,
4: היה
1: אופסייד,
4: ברור.
3: וואו.
1: לא, זה לא ברור, מה פתאום? אתה לא מצליח לראות שהוא נגע בקבל.

0: הכדור, שחקן
1: הקרואטי. היה אופסייד ברור, והכל היה בסדר, ואין מה לעשות.
2: הבנתי. אבל מה שמדהים שהגדולות, הולנד וגרמניה אפו, זה פשוט מדהים, זה עם נבחרות, עם מסורת של מונדיאל, נבחרת גרמניה שחתה ארבע פעמים.
0: גרמניה זה מפתיע אמנם, אבל הולנד זה מול מרוקו, ומי שעוקב אחרי מרוקו בטורנירים האחרונים, הם מגיעים לשלבים...
2: מדהים, מרוקו הפכה להיות נבחרת הטורקיה החדשה, אבל הרבה יותר אפקטיבית.
0: משהו כזה, אבל הניצחון של מרוקו אמנם בפנדלים לא הפתיע אותי, גרמניה זאת הייתה הפתעה.
2: כן.
0: זהו, אנחנו מתקרבים לשלבים
2: הפתעים. הלילה יש משחק, קודם כל בין אוסטרליה למצרים, פחות מעניין לדעתי, אבל בין ארגנטינה לקייפ ורדה, וואו.
1: בשלוש לפנות בוקר.
2: לא, זה באחת. ארגנטינה וקייפ ורדה. בשלוש
0: יש... הלילה, ויש לך קולומביה גאנה.
2: קולומביה מול גאנה. מה קורה לנבחרות האפריקאיות? איזה עצוב זה. מובילו, משחקות מעולה.
0: בואו נקפוץ על מרוקו, גם מאפריקה.
2: לא, מרוקו זה מדינות ערביות, שהם באמת מדהים, אלג'יריה משחקת מעולה.
3: טוב, מרוקו לא באירופה, מרוקו באפריקה.
2: לא, אבל צפון אפריקה, מגרב, כן?
3: אה, אתה יודעת פה גזנות.
2: לא, לא קשור, לא קשור. אתה יודע, הם מייצגים את העולם הערבי, הם מייצגים, תשמע.
0: אלי, אני חייב להגיד לך, חוץ לכדורגל,
3: פגשתי את... רגע, תן לי, רגע, מה אתה אומר, מיה?
0: אני פגשתי השבוע את בראנו בהרצאה למבוגרים מבני הקהילה, שסיימו 10 שנות לימוד, שמעו אותו בהרצאה מרתקת, מעוררת השראה, אני שומע את בראנו לדעת. כל פעם שאני שומע אותו, מרגש מחדש.
3: אדוני, אני רוצה לספר, פה דיבר שאותך, אני רוצה לספר לך חצי משפט על בראנו. בראנו הוא קצין תותחנים בצהל, ובראנו הוא אחד שבא מהלמטה שלמטה והפך להיות בראנו טגני, אבל אני לא יודע כמה אתם הייתם עם בראנו, אבל אתם הולכים בראנו ברחוב ואתם לא יכולים לעבור ברחוב. אז הגיע הזמן שעיריית נתניה תיקח אותו לבתי הספר התיכוניים ושירצה להם שם על איך מגיעים להיות בראנו ומה הציונות אמיתית.
0: זה בחירה שלו, אני כבר אומר לך.
3: ומה הציונות אמיתית.
2: אני רק רוצה להגיד לך, אני פשוט לא רוצה לדבר, אבל אני מאוד התרגשתי.
3: ממה?
2: ממה שהיה ביום שלישי. כן, שלישי, שלישי, כי אני יודע, אשר באתי לתוכנית.
3: אגב, דיברת באמהרית או בעברית?
2: לא, בעברית, אבל מה שמדהים, אני בדרך, אתה יודע, אתה עושה על מה ההרצאה, אז הסוכנת אומרת, תשמע, אתה יודע, אמרתי, תשיבי, מרגש אותי, אני אומר לה, לקחו אנשים מבוגרים בקהילה אצלנו, עיריית נתניה ומשרד החינוך, לקחו יוזמה, לימדו אותם מאנשים שלא ידעו קרוא וכתוב, תבין. לימדו אותם 8 שנים של לימודים.
3: והם קוראים.
2: וקוראים.
3: עושים את זה עם אמא שלי.
2: וזה מדהים, אתה לראות אותם בסוף.
3: מטון שער, פעם היה טון שער.
2: וואו, תקשיב, אבל... הייתי באולם, וכשראיתי את הילדים שלהם, ואת
0: הנכדים,
2: את הנכדים,
3: והם קוראים.
2: והם גאים, איזה סבתא מראה לי, מדברתי בעברית, מראה לי, תראה את התעודה שלי. ואמרתי להם, תקשיבו, הייתי בהרבה הרצאות, הרבה זה, אבל אמרתי מהתחלה, אני מאוד מאוד מתרגש להיות פה, כי אתם השראה לזה שאני כל הזמן שאני מדבר, אני באתי מקהילה של ווינרים.
3: אני יודע.
2: תחשוב, זה מדהים לראות אישה בשנות, לא יודע, יש לה ילדים, יש חוגים, יש הכל. היא מסיימת, מטפלת ובגיעה בערב ללימודים של הזה. זה אמרתי, תשמעו, זה פרויקט שצריך, וואו, למנף אותו.
0: אגב, הם ימשיכו לעשות גם 12 שנות לימוד, יקבלו תעודה, בעזרת השם.
2: מדהים. אוקיי.
3: רגע, פודי, פודי.
2: פודי, ארגנטינה כפרדה שנייה. ארגנטינה כפרדה, דבר איתי.
3: פודי.
1: מה יש פה לדבר? ארגנטינה תביס אותם, אבל לא זה אני. אני רוצה להגיד לכם כמה, איזה נקודה חשובה.
2: בבקשה, בבקשה.
3: מה, אתה רוצה לדבר על הפועל חדרה?
1: לא, אני לוקח אתכם לעניין של רונלדו. מה לא דובר על האיש הזה? רונלדו לוקח קשה מאוד את העניין של הפרישה שלו, למרות שאחותו אומרת שהוא יפרוש מהנבחרת, אבל הוא, בתור בן אדם רעב לכדורגל, מראה כמה התשוקה, אומר, אני לא החלטתי שום דבר. תראה מה הוא עשה. הוא הבטיח לכל שחקן...
2: הוא הבטיח לכל שחקן, שנייה. הוא הבטיח לכל שחקן, שנייה, נו.
1: הבטיח לכל שחקן, מכונית רולס רויס מתנה, אני עשיתי חשבון שאם הוא נותן ל-20 שחקנים, רולס רויס, $400,000, שזה הדגם הנמוך יותר, כן?
2: אוקיי.
1: שזה הדגם הנמוך יותר.
2: שמעניין שאתה שולט, אוקיי.
1: ב-400,000 דולר, הוא מגיע ל-8 מיליון דולר מתנה,
4: עם הקבוצה שלו.
2: מה זה בשבילו 8 מיליון דולר? אתה יודע, מתרגש,
4: ששוטה לשאול.

0: אני ניסיתי לישון במדריד, רציתי לראות פעם אחת מה זה.
1: רגע,
0: מלון של, יש מלון שנקרא על שמו CR7. ניסיתי.
2: תרגיל, גרושתו.
1: אבל אם הוא ייתן להם את הפנטום של הרולס רויס, שזה יעלה כבר 600 אלף דולר.
0: אבל בהנחה שיביאו.
2: גרושתו של בזוס, חלקה 24 מיליארד.
3: אם ישראל תעלה למונדיאל, אני מבטיח להזמין אותך לארוחת.
0: רגע, אבל זה בתנאי, רגע, בתנאי שהם יזכו במונדיאל, נכון?
1: ברור, ברור. עכשיו אני אקח אותך לשחקן.
0: טוב, יש לנו תוכנית,
2: רגע, אני רק יכול לומר לך.
0: אני חושב בסוף זה יהיה גמר בין ארגנטינה לצרפת, וצרפת מפלצת, ואני מקווה שארגנטינה תנצח.
2: רגע, מי,
3: אני אקח את האימור שלי.
2: רגע, מה האימור שלך?
3: לא היום אני אומר את זה, אמרתי את זה בתחילת הטורניר, אני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל לצערי צרפת יקחו את זה.
0: צרפת מפחידה. נבחרת צרפת?
2: הם בפה.
0: לא רק הם בפה, יש להם אוליסי, יש להם את דמבלה, יש להם זה צ'ומני.
3: לא, לא, נבחרת הכי טובה.
0: שמע, בכל עמדה, אתה מסתכל, אתה אומר, רואה משמור, זה נפלט.
2: בודי, מי ייקח את המונדיאל?
1: זה בין שלוש נבחרות.
3: הנה, הוא התחיל. בודי, אנחנו רוצים
2: לראות. מי ייקח את המונדיאל, בודי? אתה לא יודע להפסיד, אה?
0: לא, לא, לא, בודי במקצוע לא נכון. אתה, בודי, תרוץ לפוליטיקה.
2: הוא ירוץ.
0: אתה מבין, אתה הולך על בטוח, לא זה ולא זה. אמרו לך, נבחרת אחת. תן לי שם.
1: אתה הכרת לפני המונדיאל.
2: שאלו אותי כבר אנשים שרוצים להתמודד מועצת העיר, אם פודי יסכים להתמודד.
1: מיקל, אוי, אתה שמעת השחקן בשם, בספרד, בשם מיקל, אוי ארסבל, אוי ארסבל.
0: כן, הוא לא של הסוסיאד, לא?
1: אוי ארסבל, כן, של ריאל סוסיאדד.
0: נו.
1: זה קפטן שלהם, זה שחקן שבא לנבחרת. כולם מדברים ימין...
0: למין ימל עזוב, איבדתי אותו ברגע שראיתי אותו עם דגל פלסטין, ובפעם הראשונה ראיתי אותו משתחווה, שנתיים הוא מסתכל בלליגה, פעם אחת לא הלך, אתה יודע, אחרי זה שהוא שיחק מול אלג'יריה, הלך והשתחווה בארצות הברית, אמרתי, עזוב, זה לא מעניין אותי, דבר איתי, אבל אל תסיט אותי, מי הנבחרת? אתה הולך הצידה, מי הנבחרת?
1: בסופו של דבר, אני מאמין בצרפת, בסופו של דבר.
0: יאללה, אוקיי.
2: תגידי, אבל כל כך הרבה מדי. אחד.
0: אוקיי.
2: כל כך הרבה מדינות במונדיאל. למה אתיופיה לא נמצאת שם?
0: למה ישראל לא נמצאת שם?
2: ישראל מדינה בהייטק, לא מבינה בכדורגל.
0: אוקיי, אליו, רגע, יאללה, תודה.
2: רגע, רוצה להגיד משהו.
0: די,
2: אבל אתה לא יכול להגיד לפודי לא. פודי כן, פודי.
1: איטליה לא במונדיאל, כבר שלוש מונדיאלים ברציפות. איטליה, שהיא הייתה...
0: כי אנטישמים, מגיע להם.
1: אלופת העולם, לא משנה.
2: פודי, 2138.
0: אנחנו נהיה.
2: אנחנו נסתכל מלמעלה שנהיה במונדיאל או לא?
0: ברור, אם... תקשיב.
1: אם הם במקום 48 קבוצות,
0: אתה תראה ב-HD. אתה לא צריך זה. פול HD תראה מלמעלה.
2: אני, אתה גם, אתה נגיע למונדיאל.
0: אני חושב מונדיאל הבא אנחנו נהיה.
2: רגע, בוא נשמע את המי אתה גם.
3: תראה, עוד פעם, אני אומר, דברים
2: לוקחים
3: זמן, יש... צריכים לעשות
0: תהליכים.
3: עוד פעם, חוזרים על אותן
0: טעות.
3: לא,
0: מה זה זמן? אנחנו נהיה במונדיאל הבא.
2: תאמינו לי.
0: מונדיאל הבא זה פורטוגל, ספרד,
2: מרוקו. קחו את המוטיבציה. תקשיבו. קחו את המוטיבציה.
0: טוב, רבותיי.
2: אמיה. לסיכום. לכן הורדנו את החדשות. לסיכום, קח את המוטיבציה של שייטת. של השייטת, סרט מטכל.
0: וימם.
2: של סרט גולני. של... תיקח אותם, את המוטיבציה הזו, שהם ישחקו במגרש, נגיע למונדיאל.
0: לא, אוקיי. סבבה. טוב, אוקיי. תודה רבה למאי תאגה ולפודי חלפון. תודה רבה, שבת שלום. רוצה להגיד תודה רבה לאבי מרום.
2: אבל לא הבנת מה אמר.
0: טכנאי השידור שלנו. רגע, לשחר מנשה המפיקה, בבקשה.
2: מה שאמר המאי תאגה שלנו לא לעלות, אני לא ידעתי... היה פה שבוע שעבר ויכוח גדול מאוד על יועצים בעיריית נתניה. למה צריך כל כך הרבה יועצים, וכו' וכו' וכו', והכניסו כל מיני אנשים נוספים למערכת העירונית בעיריית נתניה, כאשר ראש עיריית נתניה אמר, אני אמון על הכסף ושומר על הכסף. וזה עשה הרבה רעש בעיר נתניה, כי זה גם עלה בפרלמנט וכו' וכו' וכו', אבל זה ההרצאה מיד הגע שבוע הבא. הנה נמצא פה המנכ״ל, תעלו אותו בבקשה שיגיב על הנושא הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה, שבת שלום גם לך אלי אורגד. אנחנו ניפגש ביום שלישי.
2: פרשת שבוע?
0: אחר כך, יאללה, שבת שלום.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 6 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 6 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור... עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
9: 32 אחרונות.
10: מותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום שישי כבר כאן ואנחנו כל כך שמחים שאתם איתנו. אתם בשישי ים תיכוני, תוכנית החפלה של ישראל. ואם אתם כרגע בניקיונות, בבישולים, בדרכים או אפילו באמצע השוק, תרשו לעצמכם להגביר קצת את הווליום ולקבל יחד איתנו את השבת בקצב וסלסולים. וזה הזמן כמובן לשלוח אלינו את כל הברכות, הדשים, האיחולים, לאהובים שלכם, שאותם נקריא כאן במהלך השידור. מספר הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. שוב, 054-90-90-539. כל מה שבא לכם, יום הולדת, יום נישואים, סיום תואר. סתם אם בא לכם לברך מישהו, מוזמנים להפתיע את היקרים לכם. 054-90-90-539. באולפן ירון שילון, ויחד איתכם עד השעה 2. אז קדימה, בואו נצא לדרך.

ואנחנו ככה מתחילים לאסוף את הדשים שלכם לאט לאט. מספר הוואטסאפ כאן באולפן 054-90-90-539. איזו חגיגה.

ואני רוצה למסור את אהבתי לסתיו זהבי, המלכה, אוהב אותך, נמרוד, קבסה. שתהיה לנו שבת מבורכת ושקטה. תל חמד כותב, בוקר טוב וגם שבת שלום לתמי בשרי שחגגה עם הולדת.

0: 32 האחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
2: כשאתם בחופשה הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

כן, מריחים את ריח הבישולים עד כאן האולפן. כל הנהגים בדרכים, מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. נקרא את הברכה של רבקה לוי. רבקה רושמת לנו, בוקר טוב ושישי שמח, רוצה לברך את הבת שלי חן ושימי היקרים ליום הנישואים, לעוד שנים רבות של זוגיות נפלאה, את הנכד היקר הראל שחגג יום הולדת 10 עם כל הכיתה, המון שמחה והצלחה, ואת אחותי אביב הדבו שחוגג את יום הולדת מחר, הרבה אושר ושמחה, וכמובן כל החיילים שלנו שיחזרו הביתה בשלום, אמן.

כן, אז אושרי כותב לנו, להורים היקרים שלי בתל ושי, תודה על הדאגה, העזרה והתמיכה, אוהב אתכם המון המון בנכם, אושרי כמובן. עוד דש אחד לבעלי היקר שי עקוביאן, האחד והיחיד, יום נישואים שמח, 12 שנה. תודה על שלושה ילדים מקסימים, שנמשיך תמיד לצעוד יד ביד ביחד, עד 120 שנה, אוהבת אותך, אשתך, בת אל, חברים, ואנחנו ממשיכים עם מחרוזת מתוקים, שלומי שבת. וכאן אנחנו סוגרים שעה, מיד לאחר מכן פרסומות, וממשיכים לשעה השנייה. איזה כיף!

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: 95 95

פותחים שעה שנייה כאן בשישי ים תיכוני. וואי, כמה ברכות קיבלנו פה, כמה דשים.

בתל כותבת לנו לאבא שלי, מנשה שאול היקר, מזל טוב ליום הולדתך, 69, מאחלים לך אושר, בריאות, שמחה ונחת. זכינו בך, אוהבת אותך הכי בעולם בתל, הבת שלך, שי והנכדים, אושרי מנשה, שיר ולני. צופיה כותבת לנו, שבת שלום לבנות שלי, מיה ואוריה. אמא אוהבת אתכם עד השמיים. ממשיכים עם אישי לוי. 054-90-90-539 שישי ים תיכוני עד השעה 2:00.

כן, שולמית כותבת לנו, אבקש לברך את הנכדה שלי לאונור שגרה מעבר לים. היא חוגגת יום הולדת, שכל הברכות יכולו כמו הגשם. תהי ילדה עם לב ענק שרק צוחקת מכל דבר, רק ככה אהובה עם כל המשפחה. מכאן אוקיינוס של חיבוקים, נשיקות מסבתא שולה, תבואו לארץ. אוקיי, ממשיכים עם חיים משה ולידור יוספי.

0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: פרסת ופרסת ופרסת ופרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים

0: בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: 90 FM. 90 FM.

ואנחנו חוזרים עם עופר לוי, שאוהב לחיות, כמו כולנו. שישי ים תיכוני, מכניסים לכם את השבת, עם המון קצב ומצב רוח.

נאחל לו הצלחה בשעה טובה. כמובן גם את אחותי אורלי וגיסי גדעון רבי זדה, ברכת מזל טוב, אושר ובריאות. זה לרגל יום הולדת שיחול ביום שני. ששון בציפורה ושיראל מכפר יונה.

054-90-90-539. כל הברכות, כל האיחולים. פאר טסי ועדן בן זקן. כל העיר שלנו.

יוסי אביטבול כותב לנו שבת שלום לכל בית ישראל, למשפחתי היקרה, לאשתי היקרה בעולם, רוני, לילדים שלי, שני, לירון, אליהו וישראל, ושירי לנסיכה, לנכדים המעממים שלי, רפאל, יוסף, לוי, חיים, מילן, דבורה, הנסיכה, וכל זה מיוסי אביטבול.

שישי התיכוני, מקווים שאתם נהנים עד כאן. אנחנו איתכם עד השעה 2. ים של קצב, מצב רוח. ואיך אפשר בלי סטלוס ואורן חן? כן.

זה הזמן לאחל, מני היקר, המון מזל טוב, ואני כל צוות בניין של התורים שלוש, כל הגברים מגולדסטאר. אביבה אבידן, איש יקר שלי.

0: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק לדירה.
10: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

המון מזל טוב לרונית יעקוביאן, לרגל יום ההולדת שיחול ביום שלישי, הרבה בריאות ושמחה, זה ממשפחת יעקוביאן. קרן שרביט ופרוספר, מהמטבח של מאמא.

כן, וגם אם אתם רוצים לברך את היקרים לכם, את האהובים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לאולפן בהודעת וואטסאפ 054-90-90-539. ממשיכים עם חיים משה, כל הכוח. שישי ים תיכוני, איתכם עד השעה 14:00.

0: טרנד. בחסות
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף ליפ.
1: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
11: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1, עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.

0: שישי ים תיכוני איתכם עד השעה 2. אם אתם בדרכים, אתם מוזמנים להגביר. אם אתם בניקיונות, אם אתם בבישולים.
1: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
0: אנחנו משתדל להקריא את כל הדשים, הברכות שלכם. בינתיים עידן עמדי ואיציק קלה.

כן, עידן עמדי ואיציק קלה. אנחנו ממשיכים עם דרישת שלום חמה לאהבת חיי מיכל. תודה שאת עושה לי טוב על הלב כל היום. את זה מאחל איתן אהובך. ברכה מיוחדת לדניאל שחוגג היום יום הולדת. המון מזל טוב, דניאל. אם גם אתם רוצים לברך, לאחל 054-9090-539. זאת מלכת הלבבות.

דרישת שלום מגיעה אלינו מאילאי שכותב על חבורה הקבועה בבית הקפה. אל תשכחו לשמור לי מקום בפעם הבאה, כן, לא יודע למה לא הגעת לבית קפה. שבת שלום מאחלת לקלתי אילנה, יום הולדת שמח, אושר ובריאות, חמותך, יהודית אלפסי. סבלי מנהל וליאור פרחי, שישי עד תיכוני, עד השעה 2. ליאור פרחי. 054-90-95-39. כל הברכות שלכם, האיחולים.

0: נשים FM. 32 אחרונות!
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
0: מבצעי

0: מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי, מבחר מוצרים, רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים, ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי, ואננס במשקל, רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים, ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: פרסת לעסק לדירה. כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: 90 FM.
13: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים את השעה הרביעית. שישי ים תיכוני. זוהי רינת בר, מחרוזת, למה לא?

אז לגילה יאיר, שבת שלום, תנוחי, מגיע לך אחרי כל העבודות והניקיונות, תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, את האמא הכי טובה בעולם, זה מהילדים. חנה חדד כותבת לנו, תודה רבה לביתי יואלה חדד על מסיבת יום ההולדת, תגדלי את מעיין בנחת, בריאות, עושר, אהבה ושמחה בלב.

0: כן, אנחנו מקבלים את כל הדשים שאתם שולחים אלינו.
1: והרגניות של מיכל שי.
0: אנחנו נשתדל להגיע לכולם, אבל בואו נמסור דש ענק לאיתי, החבר הכי טוב שלי. תודה שאתה תמיד שם בשבילי, יאח, את זה כותב אמיר. מי יש לנו? יובל ונועה, זוג הכי יפה בעיר, מציינים היום שנתיים, המון המון מזל טוב. דרישת שלום לסגי. סגי, תפסיק להעביר תחנות ותקשיב לשיר המטורף שמתחיל עכשיו. אתם בשישי ים תיכוני, עד השעה 2. כן, כן, אפשר קצת להגביר את הווליום. מוצ'דה, בת הילד.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: ופרצת לעסק לדירה. כשאתם בחופשה,
5: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף על

0: תקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אין אפס מעיין הגבס.

ואנחנו כבר חותמים את השעה הרביעית שלנו. מיד לאחר מכן פרשת השבוע מת הרב אליהו אילוז של איתה. שישי ים תיכוני, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מאוד נהניתי. מיד לאחר מכן מוזיקה ים תיכונית שקטה. שתהיה לכולנו שבת שלום.

אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשת פנחס, פרשה שמגוונת בנושאיה, בענייניה, אבל בחרתי לדבר על מה שאנחנו מוצאים במרכזה של הפרשה, בקשתו של משה רבנו, שמשה מבין למעשה שהקדוש ברוך הוא מודיע לו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו עצה, עלה אל הר העברים, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך. גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך, אז משה כמנהיג אמיתי, מבקש מהקדוש ברוך הוא למנות לו מחליף. חז"ל אמרו שמשה חשב שבניו הם אלה שימלאו את מקומו. בניו שראו את הליכותיו, ראו את דרכו, הם יכולים להמשיך את דרכו. ראו את דרך אביהם, מי כמוהם יכול להמשיך את דרכו של משה? ולכן הוא מבקש למנות מחליף. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא ביהושע ולא בבניו של משה. וכשמשה מבקש את הבקשה הזו, אז אנחנו מוצאים לשון שלא מצינו אותה במקרא. אומר משה להשם, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אלוהי הרוחות לכל בשר. ככה משה פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו למנות מחליף. חז"ל דני, מה זה אלוהי הרוחות לכל בשר? יש, הביאו כמה וכמה פירושים, אבל שמעתי מפרש, מה זה אלוהי הרוחות? אנחנו יודעים שמשה רבנו, חז"ל לימדו אותנו, כל נשמות ישראל היו כלולים במשה. זה מופיע בכמה וכמה מקומות. גם נשמות ישראל העתידיים, ובוודאי שנשמות ישראל שהיו במדבר, כלומר אותו הדור שמשה הנהיג וניווט, כל הנשמות היו כלולים בו, היה השפעה למשה על כל נשמה. משה רבנו מבין, כפי שתכף נראה, שלמנות מחליף כמותו, שכל נשמות ישראל יהיו כלולים בו, בחינה כזו גבוהה, לא יהיה. לא יהיה. יש כל הזמן ירידת הדורות, משה הוא חד בדרך. אומר משה לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי רוחות. יש אחרי, יש לנו נשמה, יש לנו מעל הנשמה נפש, ויש לנו, מעל הנשמה רוח, ויש לנו מעל הרוח נפש. נפש, רוח, נשמה יחידה.

אז אומר משה, נשמה, עולם הנשמות זה אני, כל הנשמות כלולים בי. שמישהו כמוני, אתה, תמנה, אני מבין שיש ירידה, ולא תמצא מישהו שכל הנשמות כלולים בו. אבל לפחות, מתחת לנשמה, זה הרוח. אז יפקוד השם אלו הרוחות. תן בן אדם, תמנה בן אדם, תבחר בן אדם, שרוחות ישראל יהיו כלולים בו, שזה גם בחינה גבוהה, אבל זה עדיין דרגה אחת פחות מדרגתו של משה, שנשמות ישראל היו כלולים בו. והדרך אגב, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של משה. הקדוש ברוך הוא אומר אל משה, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, כמו שביקשת ממני, אלוהי הרוחות, אני ממנה את מה שביקשת. איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. אחי ורעי, יש גמרא מאוד מפורסמת. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף עין א', עמוד א'. הגמרא מביאה את הפסוק שאנחנו מוצאים אצלנו בפרשה, ונתת מאותך עליו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ונתת מהודך עליו. חז"ל מדייקים, מה זה מהודך ולא כל אותך? למרות שדרך אגב, גם כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה להסמיך את יהושע, הוא כותב לו, ושמחת את ידך עליו, ידך בלשון יחיד, משה רבנו סומך את ידיו בלשון רבים, עין טובה של משה רבנו, ונתת מהודך ולא כל אותך. ממשיכה הגמרא ואומרת, זקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הגדירו את משה רבנו כחמה וכמו השמש, ואילו את משה, את יהושע, כמו הלבנה. הגמרא מוסיפה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מפרשים כולם דנים, מה הפשט? מה הגמרא רוצה כאן שזקנים שבאותו דור היו אומרים פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה? שאלה אחת, מה זה פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה? שאלה נוספת, מה זה אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? למה? למה צריך בושה וכלימה? למה צריך גם, למה בכלל כל הבושה הזאת הגיעה? נו, אז בסדר, אז זה לא משה רבנו. אבל גם יהושע בעצמו היה גברה רבה. מה אפשר פה? אז מצאתי במפרשים כמה וכמה פירושים, אבל אציג בפני הצופים, בפני השומעים, שלושה מהפירושים. יש פירוש אחד שכותב אותו רבנו בחייה, מגדולי הראשונים. רבנו בחייה אומר, מה זה פני משה כפני חמה? בפני יהושע כפני לבנה. הוא אומר, כמו שהלבנה, אנחנו יודעים שהלבנה אין לה אור עצמי. הלבנה, כל האור שהיא מקבלת, זה מכוח החמה. הלבנה מקבלת את האור שלה מהחמה, ומשדרת לנו אותו כשחשוך בלילה. אין לה אור עצמי. משה רבנו היה פני חמה. היה לו אור עצמי, היה לו גדלות משלו. אבל יהושע פני לבנה. כל כוחו, כל אורו, היה ממשה רבנו. לכן פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה מפרש רבנו בחייא. יש פירוש נוסף שראיתי, מביא אותו המהר"ל. המהר"ל אומר, למה פני משה כפני חמה? הרי חז"ל אמרו, שמה ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים? משה רבנו היה רואה, באספקלריה מהירה, לא היה לו שום הפרעות, הגדול הנביאים, היה הקדוש ברוך הוא יזמין לו בכל רגע, פה הדבר בו, משה רואה באספקלריה מהירה. יהושע היו פניו כפני, כפני לבנה, כיוון שהוא היה מסתכל באספקלריה שאינה מהירה. כמו שהגמרא אומרת שכל הנביאים נתנבאו באספקלריה מהירה, באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו נסתכל באספקלריה מהירה. כלומר, הנבואה של משה הייתה יותר בהירה וברורה. לכן כפני חמה, שכוחה של החמה הוא הרבה יותר חזק מכוחה של הלבנה, אז פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה.

פירוש שלישי שראיתי, פירוש מאוד מעניין, מביא אותו הכלי יקר, כלי יקר בחומש שמות, פרק ג' פסוק ה', כותב שם הכלי יקר, הוא אומר, מה זה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה? הוא אומר, אנחנו יודעים שהלבנה מצד אחד היא מהירה, והצד השני שלה הוא חשוך. יהושע העיר כפני לבנה. צד אחד שלו היה מואר מצד השכל, אבל היה לו גם את החלק הגשמי. היה לו גם את החלק הגשמי ביהושע. מהצד הגשמי הוא היה כמו לבנה, זה היה החלק החשוך שלו. משה רבנו, שהפך כולו לרוחני, הזדקך, זיקך את החלק הגשמי, כולו הפך לרוחני, הפך כפני חמה. החמה אין לצד חשוך, כולה מהירה, היא כדור אש אחד גדול. לכן פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. נותר לנו לברר את השאלה השנייה, למה זקנים שבאותו הדור היו אומרים, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מורי ורבותיי, לפני הרבה שנים שמעתי לפרש. אנחנו יודעים שכל המעלה, למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא ביהושע, יותר מכולם, יותר מהזקנים, יותר מבניו של משה, היו שם 70 זקנים, היו שם גדולי הדור. משה, הקדוש ברוך הוא מזיז את כולם, בוחר ביהושע. המדרש אומר, וגם התורה אומרת את זה, נער לא ימיש מתוך האוהל. מה זה נער? אנחנו יודעים, הנה, כתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ונתת מאותך עליו. יהושע מוגדר כנער לא ימיש מתוך האוהל. יש רש"י בדברי הימים, רש"י כותב שכשיהושע מונה להחליף את משה, הוא היה בגיל 42. לזה אתה קורא נער? לזה אתה קורא נער? הוא כבר היה גברה רבה. אלא מה זה נער במובן של משרת? יהושע היה משרתו של משה במלוא מובן המילה. לא שהוא היה נער בגיל, היה בן 42, זה כבר גברה רבה. אבל נער במובן של משרת משה. כשכל העם, כשמשה רבנו עולה להר סיני, יש פמליה שמלווה אותו למרגלות הר סיני. אבל הפסוק שם אומר בסוף, ויקו משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. למה רק יהושע? ויקו משה ויהושע משרתו. למה רק יהושע? איפה כל השבעים זקנים שליוו את משה? כל הפמליה הגדולה. אמרו חז"ל, כולם ליוו את משה. אבל את הצעדים האחרונים של משה, לפני שהוא עולה ממש להר סיני, היחידי שנשאר איתו יהושע. כי גם אלה שליוו אותו, הם נשארו איתו עד גבול מסוים. אבל עד הרגע האחרון שאפשר ליהנות ממשה, מי שנשאר צמוד עם משה, זה יהושע. גם כשמשה רבנו יורד מהר סיני, מי שנמצא למרגלות, הרי משה אומר, שובו לכם לעולכם. היחידי, כולם חוזרים לבתם, אומרים, יש לנו 40 יום, אני אשב פה הרבה, נחכה למשה 40 יום. היחידי שנשאר למרגלות הר סיני, זה יהושע. הוא אומר, אולי משה יקדים את ביאתו, אולי משה יקדים את חזרתו, לא ימצא אף אחד, אני מחכה לו, אני זמין לו. יהושע היה משמש את משה במלוא מובן המילה. ברגעים הללו שכולם ויתרו על משה והשאירו את משה לבדו, נער לא ימיש מתוך האוהל, מתוך אוהלו של משה. חז"ל הוסיפו שהיה מסדר את ספסלי בית המדרש, היה מסדר את המחצלאות, היה מתנהג גם בענווה. לא רק שהוא היה האיש הכי קרוב למשה, אבל היה מתנהג בענווה ובצניעות. שהזקנים שבאותו דור ראו את הבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מדלג על כולם, ואת אותו נער שמסדר את המחצלאות בבית המדרש, אותו נער שמסדר את ספסלי בית המדרש, אותו הוא בוחר, הם אמרו, איך פספסנו? משל לאוצר שהיה מונח, כולם היו עוברים על האוצר, אומרים, למה נפתח אותו? זה כבר עברו עליו, זה כבר שנים מונח על הקופסה הזאת פה, אין בה כלום, ממין הסתם שכבר מישהו בדק ומישהו ראה, הגיע אדם אחד, לא התעצל, פתח את האוצר, מצא באבנים טובות ומרגליות. יהושע, את מה שכולם הזניחו, הוא לוקח. הזקנים שבאותו דור הבינו מה קרה פה, הבינו מי ניצח בסוף, הענווה והצניעות של יהושע,

התעסקות בדברים הקטנים היא זו שניצחה, לא התעסקות בדברים הגדולים. זה ניצחונו של יהושע, נוצר תאנה, יאכל פריה, ככה חז"ל דרשו על יהושע. לכן הזקנים התביישו, אמרו זה הנער לא ימיש, הוא זה מה שניצח אותנו? אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, שלא ידענו לעשות את מה שיהושע עשה. כי זה היה מונח בכפינו והשלחנו אותו ארצה. זה מורה ורבותיי. ההתמדה, הצניעות, היא זו שלבסוף מנצחת את הכל. וכך יהושע ניצח וקיבל את הנהגת עם ישראל. שבת שלום ומבורך.

0: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 90 FM.

צהריים טובים, מה שלומכם? שעתיים של מוזיקה ים תיכונית שקטה, תהנו. לי קוראים אופיר ארביב ואני איתכם עד השעה 4.

בהזדמנות זאת רוצה להגיד תודה לרומי ארביב שעוזרת לי פה בהפקה. תודה רומי לה. סטלוס ואורן חן.

על פי בקשה מיוחדת. לא צריך הרבה חברים בחיים, מספיק אחד טוב. בני אלימלך, שבת שלום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: פרסת לעסק לדירה.
5: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: שם FM.

0: הלוואי, חנן בן ארי ופאר טאסי.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פרסת לעסק לדירה. כשאתם בחופשה,
10: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים.

0: שלך.
1: אגם בוחבוט.
0: פעם היה לי אמון באנשים, פעם ניסיתי יותר להרשים, פעם חשבתי שהכל ורוד בעולם.
1: דמעות של אושר. אוטוטו שבת.

מושי קפיה בין האצבעות. זה כבר שיר לוי, יום אחד תבקשי.

תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בשעתיים האלה, נעמתם לי מאוד. אני קוראים אופיר ארביב, ואנחנו נשתמע שוב מחר בערב. שתהיה לכולנו אחלה שבת ובשורות טובות. להתראות לכולם.

0: בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מבצעי 6 ב-6 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: 90 FM, 90 FM.

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 מזמינים אתכם עכשיו לשעתיים של מוזיקה ים תיכונית עד לשעה 6. באולפן איתכם אבי מרום, מאחל לכולנו האזנה נעימה.

אתם על שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90, ולפני שנצא לפרסומות, בואו נאזין לשיר חדש של זמר נתניאתי, צעיר ומוכשר, העונה לשם אבי חלפון, וזה הסינגל החדש שלו, שנקרא משקר לך שטוב לי. בואו נאזין לדבר היפה הזה.

0: בחסות.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. 90 FM.

0: עדיפים. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: 90 FM, 90 FM.

שישי ים תיכוני לפני שבת, כאן ברדיו 90, אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב עליכם לשעה נוספת, אנחנו מיד שווים.

אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.

כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 924.

0: 49. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשמע פעם, תשמע פעם.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים. אנחנו כאן ברדיו 90 מזמינים אתכם לשעה נוספת, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90 עד לשעה 6. באולפן איתכם אבי מרום, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. כל 60 מבחר מוצרים רק ב-6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב-6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אופטרי, כבד אופטרי ואננס במשקל רק ב-6 שקלים לקילוגרם. יום 60 סטופ מרקט נתניה מתחם סור. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: ופרסת לעסק לדירה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM, 90 FM.

עד כאן מאזינות ומאזינים, שעתיים ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. שימו לב, בשבת הבא עלינו, אנחנו מצטרפים לקריאה שיצאה לציבור המאזינים להדליק לפני השבת נר לעילוי נשמת הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, ולקבל את השבת כחצי שעה קודם לעילוי הנשמה. תבוא עליכם הברכה ושבת שלום.

זמרי בן סלון, נשיב את אב לשמעונים. ושם האישה מוכה מדיינית כוזבי וצור.

שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם.

FM. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: עושים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבי

0: 1-800-823-83 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: שוב FM.

הכל. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 1, 2, 3.

מבצעי 6 ב-60 בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כל שישי מבחר מוצרים רק ב6 שקלים. פטריות שמפניון, אוכמניות ודובדבנים ב6 שקלים בלבד ליחידה. כנפיים אוף טרי, כבד אוף טרי ואננס במשקל רק ב6 שקלים לקילוגרם. יום שישי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. מותנה

0: השנייה מעל 100 שקלים ובכפוף לתקנון המבצע.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: תשעים FM.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: אתם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.

היית זוכר את הטוב, זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.